0: prednosti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

zamisli, svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine za dobro ni za

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Bavić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. Dva put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 put od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Bavić.

0: U Splitu je završio neformalni skup evropskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Evropskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući evropski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
2: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina, da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata. Tim povodom Regionalni industrijski sindikat će u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojom žele upozoriti na status radnika i radnica koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, a koji i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
3: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima. I zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Kristina Bokanić.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: na.
1: Ye ne ne mamra na ne na na na na na de se ne ne go. De ne ne ne na.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
3: Duhovna misao za dobar dan. U poznatoj prispodobi o talentima, Isus pripovjeda o gospodaru koji prije odlaska na put svojim slugama povjerava različite količine novca, odnosno talente. Dvojica slugu mudro ulože povjereno i udvostruče ga, dok treći iz straha sakrije svoj talent u zemlju. Kad se gospodar vratio, pohvalio je i nagradio dvojicu koji su odgovorno koristili ono što su primili, a ukorio trećeg zbog lijenosti i pasivnosti, jer nije učinio ništa. Dakle, Isus poručuje da čovjek treba hrabro i odgovorno koristiti darove, sposobnosti i prilike koje mu Bog povjerava, a ne skrivati ih iz straha. No, u ovoj prispodobi čujemo i glas gospodara koji pohvaljuje vrijedne sluge riječima. Valjaš, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. Dobri i vjerni sluga pokazao je vjernost u malim stvarima, a za uzvrat je dobio veliku nagradu, a nagrada je radost gospodara. Gospodarova nagrada nije dragocjeno zlato i srebro, već sa slugom dijeli svoju radost, odnosno zajedništvo. Sluga koji se nije dobro ponio, taj biva izbačen u tamu, daleko od zajedništva, daleko od radosti. No odluku o toj posljedici gospodar tumači stavom samog sluge. Jer sluga je taj koji je svoju odluku da ne čini ništa donio zato što je mislio da je gospodar strog i nepravedan. Tako mu je i bilo. Da se postavio drugačije i svoj nerad pojasnio drugačije, pouzdajući se u Božje milosrđe i oprost, dobio bi ga. I milosrđe i oprost. Tako je sam sebe osudio.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

Kao što vidite, ako ste nam budni, ako ste pogledali kroz prozor ili ste možda već u svom vozilu, vani su ulice još uvijek mokre, mada je u ovom tvom, mislim u ovom trenu prije 10 minuta kad sam gledao, kad sam dolazio prema poslu, 15, bilo vedro. Mada u daljini sjeva i najavljuje se, čini mi se, nova runda grmljavine, sinoć je, jel da, da, da, stižem. I sinoć je bilo i kišno, pa suho, jedno 4 puta je jučer padala kiša, ono malo što sam ja izbrojio, a danas i tako vrlo slično. Moguće čak i lokalni grmljavinski pljusak, uzubilnije oborine, puše nam umjereni jaki jugozapadnjak, temperature su jutarnje, opet nekako ugodno, što ja znam, do 19 stupnjeva, dnevne vrijednosti do 24, trenutno je u Puli oko 20, čini se, i cijelu noć je bilo nekako poprilično toplo. I ali dobro, u svakom slučaju kiša nas nedobilo danas očekuje, kako su nam drage kolege iz DHMZ-a i najavljivale prethodnih dana. A mi ćemo pogledati i kako je vrijeme za nautičare, evo točno za 5 minuta.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 8. listopada u 6 sati upozorava: mjestimice udari juga i jugozapadnjaka do 45 čvorova. Noćas na srednjem i južnom Jadranu more ponegdje 5, moguće su i nevere. A stanje kaže da je takvo da sa Jadrana se sa zapada približava ciklona s frontalnim poremećajem. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati: jugo, na sjevernom Jadranu južni vjetar do 28 čvorova, more 3 do 4, ali vidljivost dobra do 20 km, promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati: umjereno do jako, ponegdje vrlo jako jugo, na sjevernom Jadranu i otvorenom moru južni i jugozapadni vjetar. More umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana jače valovito. Promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Zastoje očekujemo na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova, na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno i jednom tunelskom cijevi. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.
2: Hej! Tko bira? Dobar domat!
3: Tko zna?
4: Naš mesar!
2: Odakle?
5: Provjereno!
2: Kako?
5: Svježe!

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

7 nam je minuta do 7 sati, u 7 nam idu i vijesti, mi ćemo čuti naravno nakon vijesti, provjeravam za sada, makar te kolnici jesu vlažni i skliski, nema nikakvih prijavljenih problema u prometu. Sada će vjerojatno to malo sve skupa zagustiti, u svakom slučaju želim vam miran dan u prometu, domak ne krene panika sa prvom kapljicom kiše, a to nas i očekuje kiša sigurno, ali to ne znači da idemo u neku nervozicu. Uživamo u odličnoj glazbi ovdje na Radio Puli, budite uz nas.

0: HR Mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
8: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
9: Hristijanos i lukte!
8: Najiščekivaniji film godine.
10: Dioklas, ne lupe filmu se fer.
8: Amar Bukvić.
11: Od Imperiju Romanu resti.
8: Nataša Janić Medančić.
12: Sinstevi.
8: Slavko Sobin.
13: Maga, SAI.
8: Marko Cindrić.
14: Vandike Romane!
8: Dragan Despot.
15: Tiranus Oksanus.
8: Novi igrani film Domagoja Burića.
16: Entranto Gladiatores.
8: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora. Podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu. Poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
1: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
2: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijek Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
3: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
2: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
4: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
2: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
5: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
2: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
0: Jutarnja kronika. Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
1: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
6: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
7: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
6: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
8: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
9: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
6: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
9: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
6: No Budiš tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
7: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
10: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
6: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4,5 tisuća tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
1: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
11: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
1: Dani Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
12: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
1: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
13: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
1: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
14: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
15: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151.000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
1: Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
16: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
17: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
16: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstare projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
18: Nije treba.
19: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
16: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
19: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med 9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži Prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Jutarnja kronika.
1: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
20: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
19: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%, do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
1: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
18: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No, filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
21: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
18: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
21: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje, do one treće dobi.
18: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
21: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznat nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
18: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
21: Svi mi znamo o određenim temama, ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
18: Festival tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
1: Jutarnja kronika. U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj, Vele-Srakane, Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
19: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
19: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
19: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
22: Prvi program. Sport.
19: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka Splitski Jadran je u gostima pobijedio Zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir Horvat.
24: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
23: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
25: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno, puno više kretati u napadu i biti disciplinaniji u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih.
23: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
26: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
23: A večera novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostiće danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
27: Bita nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi. Bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo vodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
23: Utakmica je u 18 sati i 45 minuta, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali češku Opavu 74-68. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Ilfrijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
2: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
23: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
22: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogore i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku je malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podnove lebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja. U Gorju.
22: Oglasi.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
22: Oglasi.
9: Oj, naj, ni, naj. Oj, aj, ni, naj, ni, naj.
22: Radio Pula.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa. Mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura. I pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
6: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
2: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 3 litre, 14,50 € i finish tablete za strojno pranje posuđa. Odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Evo za 10 minuta ide naš radio kalendar ili što nam se dogodilo na današnji dan 8. listopada kroz povijest, kako recentnju, tako i onu malo daljnju. Nakon toga jedan kratki izvještaj s Merkata i Peškarije donosi nam Marko Percan, s kojim ćemo i nastaviti ovo naše jutarnje druženje. U 8.30 vremenski izvještaj, drage kolega meteorologa iz Rijeke, a onda i Hakov u 8.40 o stanju na cestama. Naravno, aktualno u Istri, naša redovita dnevna rubrika u 9 sati o svim novostima i aktualnostima koje trebate za današnji dan znati. Moram priznati, nema ih nešto strašno puno, ali to što ima naravno podijelit ćemo s vama. U 9.15 govorimo o tamnom mulju u koji se ispušta u more ispred, odnosno u prostorima pulske tvornice cementa. Što se tamo događa? Društvenim mrežama širi se snimka kamiona koji ispušta tamni mulj. Iz cementera uvjeravaju da je to tek obično oborinska voda. Skepsa posti sa svih strana, djelomično pretpostavljam da se svi slažu i opravdana. Mnogi upozoravaju, ovo nije prvi put. Marko Percan razgovarao i sa gradonačelnikom Grbinom, ali i sa Irenom Burbom i Koljukom Aškić. I u današnjem Parlofonu, eto, protrestit ćemo i mi tu temu, naravno uz vašu telefonsku intervenciju na 210-810. Pozvat ćemo vas i na jubilarno 15. izdanje Gitarijade Pula, jednog od najdugovječnijih festivala nezavisne glazbene scene u Istri. Prijave su u tijeku do 16. listopada, finale je zakazano za 24. listopada. Javit će nam se organizatorica i inicijatorica ove manifestacije, Nataša Petrić. Imamo u tijeku od 9 sati sada ujutro jesenski Handmade Butik, čitav dan danas u Domu hrvatskih branitelja. 8. izdanje Handmade Butika u Domu hrvatskih branitelja. Tvrde organizatori, ove godine najbogatiji program do sad. 50 domaćih autora, obrtnika, umjetnika, kreativaca i malih proizvođača predstavlja svoje radove, a čak i 12 predavača i majstora vode besplatne radionice za građane i posjetitelje. Javit će nam se Predrag Ninić sa samog mjesta, tamo negdje oko 10.30, pa da nam je to malo donese dašak ovoga handmade-a i naravno da vas pozove da budete dio te priče. Danas imate vremena cijeli dan. Igrat ćemo se danas u Kvistri u 11.15 i onda kad to sve nekako prožmemo sa izuzetno dobrom glazbom, vjerujem da smo vam dali sasvim dovoljno razloga da ostanete uz program Radio Pule, pa krenimo sa svirkicom, čujemo se uskoro.

0: Radio Kalendar.
1: Točno je 8 sati, 8. nam je listopada i na današnji dan 1991. godine Sabor Republike Hrvatske donio odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, čime je Hrvatska zapravo i postala nezavisna država. I to je dakle baš 8. listopada u vrijeme žestokih napada JNA diljem zemlje. Ta je saborska sjednica održana u podrumu zgrade INE u Šubićevoj ulici jer je postojala opasnost od zračnog napada na sabornicu na Trgu Svetog Marka. Samo dan ranije raketirani su Banski dvori, a u napadu je bila oštećena i sama sabornica. Na današnji dan 1890. godine zagrebačka uspinjača puštena je u promet. Javna prometna veza između Gornjeg i Donjeg grada, ujedno i najstarije javno pogonsko sredstvo u Zagrebu, danas u sastavu ZET-a. Evo imamo uspinjaču, dakle 34 godine. Na današnji dan 1978. postavljen je svjetski brzinski rekord za plovila. Australski gliser Spirit of Australia, kojim je upravljao Ken Warby, vozio je 511,11 km na sat. Taj gliser je bio dobrim dijelom izrađen od drveta, a pogonjen mlaznim motorom koji se ugrađivo i u lovačke zrakoplove. Ne znam kako taj brod nije poletio, koliko je to dodirivalo po površinu mora pri 500 km na sat. 8. listopada ili ti na današnji dan 1896. održana je prva filmska projekcija u Zagrebu, samo desetak mjeseci nakon prve javne projekcije na svijetu, i to one braće Lumière u Parizu. Uz poziv građanima na projekciju, kinematograf je opisan kao Edisonov ideal. I to je bilo u prostoru današnje zgrade Akademije dramske umjetnosti, omah ispod Hrvatskog narodnog kazališta. Dakle, je bila prvi film prikazan na području Hrvatske, onda konkretno i u Zagrebu. I za kraj bih još mogao reći, na današnji dan 1971. godine izdan je u Ujedinjenom kraljevstvu kultni album Imagine glazbenika Johna Lennona. U SAD-u je čak izašao mjesec dana ranije, a ista imena pjesma i dan danas smatra se svjetskom himnom mira. Evo ga, toliko za naš radio kalendar, a mi idemo malo svirati.
0: Radio kalendar.

0: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Eto, sa spomenute lokacije netom stigo nam je Marko Percel. Marko, dobro jutro.
2: Dobro jutro Nikola, dobro jutro Edi, dobro jutro svima. Evo, baš sam mislio da neće biti ovako lijepo vrijeme, ali čak nam se i pojavilo sunce, tako da svi koji se razmišljaju da li doći na mrkat ili ne, razloga svakako ima da dođete, iako odmah da kažem, plave ribe nema jer vrijeme bilo loše sinoć, znate, tako da. Ali dobro, evo, palo je 25 litara kiše po kvadratu, kažu naši prodavači to je solidno, ali ipak zbog suše koja je stvarno dugo trajala tijekom ljeta, ipak i dalje to nije dovoljno. Ali svaka mala rine naprijed, kako se kod nas kaže, i to je isto dobro. Ili ulike idu drugu šetimanu, kaže naš Robi od artikala. On danas nudi putaricu, kristalinku, tikvicu, papriku, poriluk, blitvu, špinat, peršin standardno i krumpira u izobilju. Evo, kao i svakoga puta. Što se voća tiče, danas ćemo izdvojiti neretvanske mandarine. Sigurno već znate da su došle kod našeg Anteta, obitelj Dragobratović, kilo 2,5 eura, ima i domaćih limuna po 4. I šipak, evo, isto zdravo, zaista za zimu, voće koje je puno antioksidansa i koje podiže naš imunitet za ove hladne mjesece koje se sada spremaju, također 4 eura. Idemo malo i na ribarnicu, ja sam već rekao da je slabo danas jer po noći je padalo dosta i juga je bilo, ali evo ja ću danas izdvojiti, ima akcija danas na ribarnici, pazite ovo, domaće lignje 2 kile 30 eura, dakle kilo 15 eura, nije to čak ni toliko pretjerano. Da, tako da, evo, danas ćemo izdvojiti tu akciju na domaće, moramo naglasiti, domaće lignje, a evo, plave ribe naravno nema zbog vremena i ljudi, ako vas je to na neki način inspiriralo, što ćete danas kuhati, što ćete danas jesti, spremiti vašim bližnjima i sebi za ručak, kod mene, to je to.
1: Marko, hvala ti, idemo malo svirati.
0: Na poljani imate balota,
3: peškarije i markata.

čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Kiša, sunce i tako ponavljaj u nedogled. Tako mi se nekako čini da nas očekuje vrijeme danas. Slično je bilo jučer i noćas. Da li sam u pravu ili nisam? Jesam li u pravu ili nisam? Reći će nam Igor Horvat. Igore, dobro vam jutro, dobar dan.
3: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa slažem se s vama, jedino što danas je svakako veća mogućnost za povremenu kišu i tu i tamo kakav pljusak. Dakle, nešto malo sjevernije od naših krajeva, odnosno sjeverozapadno, nalazi se jedan sustav niskog tlaka zraka, dakle ciklona, te po visini jedna dolina koja nam donosi prilično vlažan, nestabilan zrak sa sjeverozapada. Visinske struje te doline u stvari dovlače i nešto tog zraka iz smjera jugozapada s Mediterana, tako da na najvećem dijelu područja sad stvari puše umjeren do jak jugozapadni vjetar. A čitava ta situacija potrajat će veći dio dana danas, tako da šareno je, bit će tu i nešto sunca kroz dan, međutim atmosfera je prilično nestabilna i povremeno kroz dan ipak možemo očekivati ovako nalete oblaka, kiše i rekli smo pljuskova, te veći dio dana ovako umjeren do jak jugozapadni vjetar na dijelu područja i jugo, s time da na području Istre to možda će dominirati taj jugozapadni vjetar. A temperatura zraka sada u 8 sati u Puli iznosila je 20 prema aerodromskoj, 22 prema gradskoj postaji, ona jutrošnja najniža bila je 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost u Puli 8 sati 88%. Količina oborine koja je pala u proteklih 24 sata u stvari je najviše izmjereno na postaji Pula aerodrom, 63 litre kiše po četvrnom metru, a prema gradskoj postaji u Puli palo je 20 litara kiše po četvrnom metru. Temperatura zraka u 8 sati, Kukuljanovo 16, Polje Čepić 17, Pazin, Rijeka, Opatija i Vransko jezero na Cresu 18, Krk aerodrom 19, Crikvenica, Malinska, Pula aerodrom i Rab 20, Poreč, Mali Lošinj i Sen 21, Pula gradska postaja, Rovinj i Svetionik Porer 22, Svetionik Sveti Ivana Pučini 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1011 i 1013 hektopaskala. A eto tamo gdje je ovako tijekom dana možda malo i sunca, možda kome padne na pamet i u more, temperature mora još uvijek su slične kao i proteklih dana, dakle između 20 i 22 celzijeva stupnja. Količina oborine u proteklih 24 sata, Pula aerodrom rekli smo 63 litre po četvrnom metru, zatim Krk aerodrom 40, Rijeka 35, Kukuljanovo 32 litre, Bakar 30, Pula gradska postaja 20, Polje Čepić 19, Pazin 18 litara, Poreći Rovinj 15, Mali Lošinj 8 litara, Rab 6, Senj 4 litre po četvornom metru. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno će biti kiše, mjestimice i pljuskova, međutim tijekom dana mjestimice su moguća i prolazna sunčana razdoblja, dakle neće ta razdoblja baš cijeli dan biti na čitavom području, ali povremeno će se sunce ipak probijati kroz oblake. Puhaće umjereno do jako jugozapadni vjetar, u Istri je ipak naglasak danas na jugozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito i valovito. I najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra možemo reći dosta lako promjenjivo. Još u prije podnevnim satima se očekuje više oblaka. oblaka, povremeno kiše i pljuskova na dijelu područja, međutim tijekom poslijepodneva je šansa za kišu ipak nešto manja. Čitav taj sustav premještat će se, odnosno utjecaj tog sustava više prema jugu. Tako da iako se sutra još očekuje šareno vrijeme, kiša još uvijek svakako moguća, ali nekako naglasak na taj prvi dio dana. I onda imamo vikend koji će biti dosta ovako podijeljen u dva dijela. Dakle, subota još uvijek nije sasvim stabilno, dakle nešto više oblaka, moguće je čak i nešto kiše, s time da na našem području će najvjerojatnije već polako i bura početi dizat, koja nas obično ovako malo i zaštiti od tih uvjeta, a onda u nedjelju možemo očekivati baš potpuno razvedravanje i puno više sunca. Tako da eto, ako se baš nešto treba planirati za ovaj vikend, nedjelja je svakako najoptimalniji dan. Eto, danas i pogotovo sutra u prvom dijelu dana šareno, uz kišu, pljuskove i nestabilno vrijeme te jugo-jugozapadni vjetar, a onda se prema kraju tjedna da čita ova stvar ponovo poboljšava.
2: Lijepo, lijepo. Igore, hvala puno, čujemo se u 11.45.
3: Dogovoreno, do slušanja.

0: Radio Puoa.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Zastoje očekujemo na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova, na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi

0: dvosmjerno i jednom tunelskom cijevi. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Festivalno u Istri.
1: Puno lijepih kulturnih programa. Danas u Istri krenut ćemo s jednom izložbom ovdje u Puli. Danas evo već u podne u galeriji C8 otvara se gostujuća izložba Kocka je bačena ili ti Alea Jagdtest, drevne društvene igre na ploči i to Muzeja antičkog stakla u Zadru. Autori izložbe su dr. Berislav Štefanac i Ana Marija Eterović-Borzić, a izložba predstavlja svijet drevnih društvenih igara na ploči od najranijih civilizacija Mezopotamije i Egipta pa sve do antičke Grčke i Rima.
2: A ja ću vas danas pozvati u Dom hrvatskih branitelja u Puli. Cijeloga dana traje 8. izdanje Handmade Butik radionica. Dakle, oko 50 domaćih autora, obrtnika, umjetnika, kreativaca i malih proizvođača danas predstavlja svoje radove, a paralelno čak 12 predavača i majstora raznih tehnika vodi potpuno besplatne radionice za građane i posjetitelje, pa ste dobrodošli.
1: U 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Maksimijanovoj ulici 12 u Puli održat će se predavanje Doris Apostolovski, Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice, dakle prije svega za osobe treće životne dobi, ali i njihove najbliže obiteljske članove, ajmo tako to reći.
2: Idemo malo i do Pazina. U Etnografskom muzeju Istre nastavlja se program Četvrtkom u muzeju. Danas u 18 sati možete naučiti sve o Turopolju, otvorenje gostujuće izložbe Planjke, Vugli, Cifre, dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja, starija i nova građa u dijalogu. Evo, sve to je naslov ove zanimljive izložbe, pa navratite.
1: Jedna posebna, možemo reći ekskluzivna večer kao završnica festivala Rovinj Art and More bit će održana danas na otoku Sveta Katarina s početkom u 19 sati, gdje će biti dodijeljene dvije stipendije darovitim studentima dramske umjetnosti koje Rovinj Art and More ove godine dodjeljuje u suradnji sa zakladom Dino Škrapić i obitelji Lazarić. Večer će ujedno biti posvećen obilježavanju 100. obljetnice smrti grofa Milevskog, velikog poljskog mecene koji je baš na Svetoj Katarini ostavio značajan trag u povijesti Rovinja.
2: Nije prerano da vas pozovemo sutra u Puli na jedan zanimljiv koncert u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja, recital klasičnog gitarista Domagoja Miškovića. Na programu su djela Granadosa, Morena, Piazzole i Paganinija, a sve je to spoj španjolske i latinoameričke glazbe, klasičnog repertoara i suvremenog flamenka.
1: Krasno zvuči. Još možemo jednu najavicu za sutra staviti. 12. izdanje interaktivne kulturne manifestacije Reli po galerijama održat će se sutra u Puli, a onda i u Zagrebu dva tjedna kasnije. Sutra je to u Puli od 17 do 22 sata. Jedna manifestacija, vjerujem, dobro vam poznata, povezuje brojne galerije i poziva vas da u jednoj večeri doživite grad kroz sve njegove ili gotovo sve njegove umjetničke prostore. Sutra je u Puli početna lokacija u Zagrebačkoj 27, dakle udruga interdisciplinarnih umjetnika od 17 sati, gdje možete ne samo preuzeti tiskane mape, nego i pogledati izložbu Špilja, Lea Subanovića i Franke Iskre. To je to.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finiš tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Alo.
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
3: 9.15 točno u sekundu.
8: Da.
3: Nikola, evo, često se govori da je turizam preuzeo sve, da nemamo industrije, međutim, to nije točno. Imamo mi industriju, to tešku industriju u samom centru Pule.
8: Ali tražimo načina kako miksati industriju i turizam.
3: Da, a dobro, to je formula na koju ne znam tko je do sada našao odgovor. Ali mi ćemo malo danas upravo o cementari. Ona je tamo već 100 godina, neki kritičari njezinog rada kažu da se ni tehnologija nije mnogo promijenila u tih 100 godina, ali činjenica je da se već generacijama, desetljećima zapravo ljudi bune tamo i na buku i na lebdeće čestice i na prašinu koja zapravo otežava život pogotovo stanovnicima baraka i stoja. A povod za ovu emisiju zapravo nam jedan video, ne znam jesi li ga vidio, mm-hmm. u kojem jedan kamion u prostoru cementare ispušta neku muljastu tekućinu na samu obalu tik uz samo more. Jesi vidio taj video?
8: Vidio sam video, ali stvarno je onako interesantno da se uspjelo danas, makar imamo tolika tih uređaja, da smo uspjeli baš taj trenutak uloviti. Isto je
3: da,
8: fantastično.
3: Da, da.
8: Znaš, isto vjerojatno se to događalo, budimo iskreni, vjerojatno nije baš prvi put, pogotovo čućemo opravdanje zašto je tome tako, jedno da baš neko zatekne baš taj tren, to je fantastično.
3: Da.
8: Ono, in flagranti, ono, prsti u medu.
3: Je, ja sam na temu toga, evo, baš jučer bio oko cementare, pa sam pričao i s predstavnicima Zelene Istre i sa gradskim vijećnicima, između ostalog i s gradonačelnikom. Čućemo i naravno i stranu cementare, ali evo, kada ti kažeš kako je baš sada snimljen kamion, po dojavi je postupila Zelena Istra jer su taj kamion snimili sami građani. Ja se nadam da su naši slušatelji vidjeli taj snimak, uostalom i mnogi lokalni mediji su ga prenijeli. Pa mi ćemo evo za početak čuti šta o cijeloj toj situaciji tog ispuštanja za sada još uvijek te jedne tekućine nepoznatog sastava, jer službena analiza i dokumentacija za sada još ne postoji.
8: Mm-hmm.
3: Što je o tome rekla predsjednica Zelene Istre Irena Burba? Pa poslušajmo.
9: Dakle, evo da, građani su nam na zeleni telefon prijavili vidom snimkom upravo ovo ispuštanje. Mi smo slučaj odmah prijavili Državnom inspektoratu i Lučkoj kapetaniji. U međuvremenu je i tvrtka Kalucem poslala odgovor koji je izašao u javnosti i oni tvrde da se radi o propustu i da se to radi o mulju iz oborinskog separatora i da je to bila jedan incident koji se evo desio sad i nikad više, ali evo mi kažemo da građani nam tvrde da su više puta vidjeli to ispuštanje. Provjerili smo okolišnu dozvolu i smatramo da to nije u skladu s okolišnom dozvolom. Također oni u odgovoru navode da je taj mulj trebao završiti u nekakvim boksevima za građevinski otpad, ali mi se ipak pitamo da li je to tako ispravno, budući da se radi o mulju iz oborinskog separatora, ali čekamo sada odgovor inspekcije koja treba u stvari utvrditi o čemu se radi.
3: Ok, taj mulj, imate li informacije, je li to neopasno, opasno?
9: Mi naravno nemamo informacije, samo možemo pretpostavljati, iako oni u svom odgovoru tvrde da se radi o neopasnom otpadu, ne vjerujemo evo, dok se ne naprave neke analize. Svakako mislimo da ako je okolišnom dozvolom predviđeno odvojeno prikupljanje tog mulja iz oborinskog separatora, da onda to znači da nije smjelo završiti na tlu i u moru, jer inače ga ne bi odvajali.
3: Kada ćemo znati rezultate te analize?
9: Mi ne znamo sad što će inspekcija poduzeti, čekamo njihovo rješenje i odgovor. Oni se pozivaju na analizu iz 5. mjeseca, ali ova snimka je od 7.9. ove godine, tako da evo, čekamo sada odgovor inspekcije.
3: Da, evo, zapravo snimka je od prije mjesec dana, ali evo, prijava je i tek je sad zapravo to sve izašlo u javnost nedavno, prije nekoliko dana.
8: Ma čudno je, moram priznati, evo naravno i čućemo što su rekli iz cementara, ali da se kaže pa samo jednom iznimka. Nekako neobičajni komentar, moram priznati.
3: Baš to je komentirala i nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić, koja je istaknula da radnici rijetko takve stvari rade na svoju ruku sami.
8: Zašto pa, i jednom, da.
3: Da, pa poslušajmo što je rekla Koviljka Aškić.
0: Odgovorna je tvornica i sumnjam da je to izolirani slučaj jer radnici ne rade na svoju ruku takve stvari, znači netko mu je to naredio, ali postavlja se pitanje kako je moguće, znači trebala bi svaka pošiljka kod, znači prije nego krene ispumpavanje iz separatora, trebalo bi ispuniti prateći list. Znači tu nema nikakve dokumentacije, to samo govori u prilog da to sigurno nije izolirani incident.
3: Recite, što bi po vama trebalo poduzeti?
0: Pa ja pozivam inspekciju zaštite okoliša, odnosno državni inspektorat, ali voljela bih kada bi u inspektoratu bile osobe kemijske struke. Jer ovdje treba napraviti i vezano za ispuštanje u zrak i stalne incidente, to više ni ne možemo nazvati incidentima nego pravilom, da se vidi cijela bilanca materijala, odnosno koliko je često mijenjan filter, koliko često s obzirom na kapacitet, jer mi imamo mjerni uređaj samo na jednom mjestu, za Afižela koja je u sklopu Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuje prekoračenja, makar je ona potpuno mimo ruže vjetrova na ovoj poziciji.
3: I za kada vas pitam, imate li se znanje o kojoj se to muljastoj tekućini radi koja je ovdje ispuštena u samo more?
0: Pa oni su rekli da je to iz separatora voda, ulje voda sa parkirališta. Znači ja ne mogu, mislim mogu pretpostaviti da je ili to ili ne znam, separator iz proizvodnje, ne mogu znati točno.
3: Dobro, evo, gospođa Kovljika-Aškić baš je rekla da bi bilo dobro da netko iz inspekcije bude kemijske struke, jer ona mi je sama rekla dođe, ne znam, netko je arhitektonske struke i onda je malo teže na taj način napraviti neku detaljnu analizu. A nama je na ovu temu jučer izjavu dao i gradonačelnik Pule, Peđa Grbin, poslušajmo naravno i njegovu izjavu.
2: Vidjeli smo taj snimak, potpuno jasno da je odgovoran za organizaciju toga onaj koji bi trebao čuvati taj prostor, što je u krajnjoj liniji tvornica i priznala. I oni su sami potvrdili da nadzor nije bio adekvatan. Mi smo kao grad Pula za početak tražili od njih očitovanje, dobili smo očitovanje u granicama onoga što je upućeno i javnosti, a sada naša nadležna tijela, a to je pomorsko redarstvo koje djeluje u sastavu komunalnog redarstva grada Pule i utvrđuju sve činjenice i okolnosti. Prije nego što postupak bude završen, ne mogu konkretno odgovoriti što će biti poduzeto, međutim ovo su stvari koje se ne bi smjele ponavljati i jednostavno očekujem od tvornice da postupa u okviru zakona, u okviru propisa grada Pule i na način koji će štititi naš okoliš.
3: Kada će ovaj vaš interni proces biti gotov?
2: To je nešto što ne mogu komentirati zato što izvidne radnje, uključujući i očevide, su u tijeku. Kada komunalno redarstvo, odnosno pomorsko redarstvo u sastavu komunalnog redarstva završi sa svojim poslom, onda oni odlučuju što i kako dalje.
3: I za kraj samo jedno dodatno pitanje. Bio sam sada tamo kod cementare pa su mi ljudi rekli da vas pitam zašto se grad ne drži one preporuke da se provode nezavisna mjerenja ispusta oko cementare.
2: Dakle, ono što mogu reći da prigovori na rad cementare ne dolaze nekoliko mjeseci. Prigovori na rad cementare dolaze desetljećima. Živio sam na stoji i znam kako je to izgledalo i znam kako nam je bijeli prah padao na vozila. Mi kao grad stalno tražimo od cementare da nas obavještava o poduzetim radnjama. Pritišćemo ih da rade na modernizaciji, neke stvari su i poduzete. A ono što će grad raditi je pojačano mjeriti i dalje. Evo, mogu vas obavijestiti da je upravo sada dovršen postupak javne nabave koji bi na našu mjernu stanicu za kvalitetu zraka trebao tijekom 11. mjeseca dodati nove instrumente kako bi osigurali da se pored ovoga što se sada mjeri mogu mjeriti i sumporovodici, odnosno amonijak u zraku. Dakle, mi ćemo kontinuirano mjeriti. Ono što mi je žao je primjerice što nadležna tijela Republike Hrvatske, dakle državna tijela, već godinu dana ne odgovaraju na naš dopis gdje mi tražimo obavijest o tome hoće li oni poduzeti i svoja mjerila. No, ako ne budu dostatna mjerenja koja provodi grad Pula, mjerenja koja provodi Republika Hrvatska, naravno da smo spremni ponoviti ciklus ispitivanja i po nezavisnom tijelu.
3: Dobro, evo, bio ovo i gradonačelnik Pule Peđa Grbin, on je sam rekao da je tvornica priznala ovaj propust. Nikola, ako se slažeš, ja imam ovdje priopćenje iz tvornice, jer predstavnici su rekli da neće stati pred naše kamere i mikrofone, ali će poslati priopćenje, pa evo, priopćenje malo poduže, ja sam izdvojio ono što je možda najvažnije, pa da pročitam evo njihovu stranu priče. Dakle, evo, iz priopćenja Kalucema kažu ovako, dakle, u konkretnom slučaju vanjski izvođač je prilikom pražnjenja oborinskog separatora sadržaj kamionom treba odvesti na zato predviđenu lokaciju unutar kruga tvornice. Umjesto toga, izvođač je sadržaj odložio na drugoj lokaciji unutar tvorničkog kruga, uz područje obale, koja za takvu namjenu nije bila predviđena niti odobrena. Takvo postupanje nije standardna praksa Kalucema, niti je bilo predviđeno internim procedurama. Nakon što je Kalucem saznao za događaj, provedena je interna provjera postupanja vanjskog izvođača. Utvrđeno je da je riječ o jednokratnom propustu i postupanju koje nije bilo odobreno od strane Kalucema. Važno je naglasiti da na snimci nije prikazano ispuštanje otpadne ili zagađene vode u more. Sadržaj potječe iz separatora oborinske odvodnje, a ne iz procesa proizvodnje, niti iz sustava za ispuštanje otpadnih voda u more. Riječ je o oborinskoj vodi i materijalu izdvojenom iz oborinskog sustava. Kalucem žali zbog ovog propusta i slučaj shvaća ozbiljno, neovisno o tome što je riječ o pojedinačnom slučaju nepravilnog postupanja vanjskog izvođača. Evo, to je ono što je sukus njihovog priopćenja.
8: Da, kad čovjek pogleda snimku, teško je puno ovoga što je rečeno shvatiti preozbiljno. Nekakva voda ne može biti crnija, ne može biti gušća i ne može da je to sad nešto malo... Ali dozvoljava, mislim, nije moja struka, ne bavim se time. Zaista, da. Možda je, možda ta voda bude crna od, eto, malo od ispiranja klima. Da. Evo, ne znam.
3: Dobro, da čujemo ovaj, što o tome misle naši slušatelji. 210, 810, evo, ako imate komentar na ovu snimku koju ste pogledali, ili možda ako živite na stoji, na barakama, pa onda imate primjedbe na rad same cementare, na buku, na prašinu, evo, možete nazvati i onda podijeliti vaše iskustva, ili možda ako imate suprotna iskustva da je sada možda situacija nešto bolja u odnosu na situaciju koja je bila. 210 810 naši su telefoni otvoreni za vas, pa izvolite.
8: Ili da, vaše komentare. Postoji netko koji je možda i svjedočio više, no jednom da se takvo, takvo ovaj, ispuštanje tekućine vršilo u obalnom području. To bi nam isto bilo drago za čuti, da ne bude ono rekla kazala.
3: Pa dobro, evo, Irena Burba je sama rekla da ovo nije prvi put da građani prijavljuju takvu vrstu incidenta. Da. Netko s nama, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Izvolite.
4: Ma, gledajte, dole kad imam familiju, isto živimo doli u barakama, je to, kad je cementara, je to katastrofa, kad pušti onaj svoj i dim i to, prije par liti isto je bilo gušenje, ali vajk isto, smradovi i tako dalje. To, ja mislim, taj problem da nikad se više u životu neće riješiti.
3: Znači, nema nekih pomaka u zadnjih?
4: Ništa nema pomaka i baš je teško živiti dolika i općenito i onaj zrak i sve.
3: A kada je najgore, oko koliko sati?
4: A, gledajte, na večer, oko 10, 11, to je najgore.
3: Aha.
4: Kad ljudi pojdu spati, onda kad oni to ispuštaju i sve to, to je katastrofa.
3: Da.
4: Nažalost, ja sam za da dela se i to, ali po standardima i tako dalje. Znači, mi smo država koja ne funkcionira po standardima, to svi znamo. Kod nas je vajk zatečeno mito i korupcije i vajk će biti, nažalost. Meni je jako žao jer sam u toj državi kako i vi, ali...
3: Vi neko rješenje ne vidite?
4: Takovo rješenje. Rješenje ili je premisliti ili usavršiti novu opremu, jer oni milijonske iznose okreću i tako dalje. Znači, ako ti milijonske iznose okrećeš, onda stavi šolde u opremu i to napravi, delaj ti dalje. Znači, ja nemam protiv da ne delaj, jer je puno ljudi zaposleno i tako dalje i sve to, ali delaj u standardima ili je preseli na drugu bandu gdje ljudima neće štetiti.
8: A jeste svjedočili vi možda da se tako nešto ispuštalo iz tih kamiona?
4: Da, je. Da, jer ja sam svaki dan gori ko Lusijevo i sam vidio. I bili dim i to počme gušiti. Znači, zapirali smo brkune i svašta je bilo, moram vam reći.
3: Hvala vam puno. Idemo čuti i primiti još jedan poziv. Dobar dan. Dobar dan.
10: Halo,
3: u eteru ste, izvolite.
10: Dobar dan. Ma evo, možda neću direktno na ovaj slučaj osvrnuti, ali ja ne živim na barakama, na stoji, a živim iznad suda Međutim, tu isti alergičar sam cijelogodišnji i ima dana i perioda kada smo i mi ovdje iznad suda, a vjerujem i još dalje, apsolutno pogođeni, ne vjerojatno na isti način, ali to se vide bijeli oblaci kako dolaze iz smjera cementare.
8: Isto na večer?
10: Ne nužno. Mm-hmm. Kažem, ovo govorim sad općenito, ne sad za ovaj slučaj. A drugo sam htjela reći da sam ostaje jako ponosna na naš svit. Koromačno, Kaštijun, cementara, ma svaka nam čast, ma ljudi ne treba stati, ma nemojmo se pasti u apatiju, ma sve korupcija, sve isto, sve to tako, sve će biti, neće, nemojmo da nas uhvati kako se kaže, apatija. Ma idemo dalje, ma svaki dan, ma svaki put, ma svaki prigovor će negdje nekoga uzdrmati. I što nas je više i što češće to radimo, u konačnici to je jedino što i možemo napraviti. Mm-hmm. Ne odustati, ne se umoriti i ne pasti u melankoliju, ma ne može se ništa promijeniti. Možda neće se moći za našeg života, ali ako budemo uporni, ako djecu učimo da isto tako idu, da se bore za zdrav okoliš. Ja sam unuku vodila na Kaštijun i vidjela sam tamo puno roditelja sa još puno manje djece. Znači oni s time rastu. Slušaju nas, ipak imaju svijest o tome da se nešto mora napraviti kako bi se nešto promijenilo. Mm-hmm. Ja bi samo to rekla, ali ljudi, nekada baš i nije bilo tako. Znate, smo mučali i mabe.
3: Da.
10: Međutim, nema, svijest ljudi se diže, ma ne samo kod nas, svugdje. Mm-hmm. Sam ja, naravno, posebno osjetljiva i posebno ponosna na nas. Mm-hmm. I mogu reći isto tako, nemojmo ako je to kod nekog drugog, ne znam, Lika, pa daleko mi je pojtu Zagreb, pa di ću sad za Koromačno. Mi smo bili u Koromačno isto. Mm-hmm. Isto smo imali čas zadelati taj dan, ali treba dati podršku uvijek kada negdje netko prosvjeduje. Mm-hmm. To nije tako teško, niti skupo, niti daleko.
3: Dobro, hvala vam puno na vašem komentaru.
10: Molim.
3: Evo. Da, rekla lijepo naša slušateljica. Nekad su ljudi mučali, evo danas u društvenim mrežama, u eri društvenih mreža, kada svatko ima zapravo kameru u svojoj ruci i mobitel, evo, snime se onda ovakve situacije i zapravo je to i dobro. Zato jer je to jedan način da se i više podigne svijest. A evo možda i ova naša kratka emisija može barem malo jedna kap u moru koja bi tome doprinijela. 210, 810, ako ima još vaših komentara, ako nema, onda ćemo, evo Edi mi već signalizira. Nikola, imaš ti kakve završne misli?
8: Ili? Ma ne, slažem se, treba se, mislim, borimo se prije svega pravnim sredstvima, možda evo zaista je i ono što nam se izlaže i istina, dakle ne izlaže kao laganje, nego ono što nam se izloži, da. A ovo je možda u istinu i točno i neke stvari možda i tako čovjek a priori zaključi da možda nešto je loše, a zapravo nije, ali kad si toliko puta doveden u situaciju da si sumnjičav, onda nekad vjerojatno ono, prenaglo zaključiš možda u nekom smjeru kako ti se stalo nešto prezentira. Pa evo, ajmo se nadati da ovaj put je jedna od tih situacija, mada malo šta upućuje.
3: Dobro, dok ne bude crno na bijelo, analiza ili vidjet ćemo kako će postupiti državni inspektorat, koji bi, kao što je rekla gospođa Aškić, tamo poslao inspekciju, onda to sve analizirao i kroz službene dokumente, do tada će biti prostor za sumnju otvoren. Kada to bude, onda ćemo znati na čistom na čemu konkretno u ovom slučaju.
8: Da.
3: Dobro, hvala svima koji su zvali. 9:33 nam je minute. Mi ćemo odjaviti naš Parlafon i idemo malo zasvirati do vijesti u 10 sati.
11: Alo, Parlafon.
12: Od ponedjeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon. Od 9:15 na Radio Puli.

0: Bitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Bitapur HR.
1: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.

0: Vijesti Radio Pule.
1: USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine. Doznaje 24 sata. Na meti je navodno više puta uhićen Dragan Baković, Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno radi se o zamjeni zemljišta. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje ININE zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks. Svečano će biti danas u saboru, koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom od 11 sati. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih programa ranog otkrivanja, odnosno javno zdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sad je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Danas je dan osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat ispred resornog ministarstva upravo održati akciju kojom želi upozoriti na status radnika koji svaki dan nose sustav na svojim leđima, a i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
2: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima. I zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.

0: Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice. Naziv je predavanja što će ga poslije podne u Puli održati psihologinja Doris Apostolovski. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula pozivaju na još jedno besplatno predavanje za građane u ciklusu pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Partner u projektu je Istarsko psihološko društvo, a predavanje će se održati u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. Udruga dijabetičara Istra i subspecijalist retine dr. Marko Lukić organiziraju besplatno edukativno predavanje kako bi potaknuli građane da razmišljaju o zdravlju očiju. Cilj je ukazati na važnost preventivnog pregleda mrežnice i prevencije bolesti oka. Predavanje će biti održano poslije podne u zgradi općine Marčana s početkom u 18 sati. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 85%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 19, u Puli 20 stupnjeva, moru u Puli je 22. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima, tijekom dana ponegdje će biti prolaznih sunčanih razdoblja. Pukaće umjereno do jako jugo-jugozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito, a temperatura do 25 stupnjeva. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Bog, ja sam Daniel Moskarda, slušajte moju pjesmu Da si tu.

0: Pjesma tjedna.
1: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, mulini brašno, 5 kg 2,79 € i pečeno grill pile 4,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
3: Baladur, moj Baladur.
4: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Odličan Jamie Callum i njegova verzija velikog hita Taylor Swift Shake It Off. Otrešćemo svu negativu sa sebe ako ju slučajno nosimo i prepustiti se ljepotama i kreativnosti. I to u Domu hrvatskih branitelja, gdje danas tijekom cijelog dana se održava Handmade Butik. I u tom kontekstu, naravno, kako smo jutros i rekli, pozivamo vas da budete dio ove zaista lijepe umjetničke i kreativne priče. Sa mnom je na telefonu Predrag Nini, kojeg srdačno pozdravljam. Predrag, dobar vam dan.
1: Dobar dan i poštovanje, hvala vam na pozivu.
0: Uvijek, mi smo se čuli pred neki dan i rekli smo da bi bilo super da se evo čujemo baš s mjesta događanja, da nam malo prenesete atmosferu, kako je trenutno u Domu hrvatskih branitelja.
1: Čujem, evo, atmosfera se atmosfera se zagrijava, baš smo mogli trku frku, bila je kiša jutros, dok smo sve to unijeli, dok smo sve to rasporedili, sve spojili u struju, ali evo svi smo na mjestu konačno, tako da je uzavrela atmosfera.
0: Krasno.
1: Evo i kiša čak i stala.
0: Očekujete, kažete, oko 50 obrtnika, umjetnika, kreativaca i paralelno 12 predavanja, dakle stvarno nakrcan program.
1: Tako je, ne da očekujemo, oni su već ovdje spremni. Tako je, i evo već nam sad kreće za 45 minuta prva radionica. Radionica Vrtlarak Rune, kogod se nađe u gradu, u centru grada Pule, dođite do Doma hrvatskih branitelja, radionica je besplatna kao i sve ostale, ali evo Vrtlarak Rune otvara za 40 minuta, čini mi se.
0: Mm-hmm. I onda kako, svaka radionica bude po pola sata, ali kako ste to smislili?
1: Ne, radionice su nam baš prave, po sat i pol do dva sata. To su baš profi radionice, imamo onda u 13, pa u 15, u 17 i u 19, u 13 i 15 su dječje radionice, origami, tehnika, izrada nakita za djecu i izrada mirisne lutke, i poslije popodne u 15, 17 i 19 za odrasle.
0: Super. Stvarno super. Evo, čitam da ste osigurali više od 200, kako ste sami rekli, besplatnih mjesta za te radionice. Dakle, nadamo se da će biti mjesta za svakoga ponešto. Ne znam, možda će biti neke one malo atraktivnije koje će se možda neko i gurati da bude mjesto više. Ali u svakom slučaju, vrlo je to raznovrsno. I ono što je najvažnije, kompletno je domaći rad. Sve je ono lokalno, sve je odavdje. Nema plastike, nema uvozne robe, nema ništa takvog, ali tako?
1: Tako je, svi su lokalni autori, naši domaći proizvođači iz Istre i cijele naše zemlje, tako da evo ga,
0: lijepo.
1: Sve je, nema plastike, nema uvozne industrijske robe, sve je po 100% ručni rad.
0: Bravo, imali prilike za što god i kupiti, jeste li predvidjeli tako što?
1: Naravno da, ovdje se krca to izlagača, evo sad su to njih 50 kao što ste rekli, i kod svakog se može i kod ovih predavača i kod naših izlagača kupiti, naravno. Mm-hmm. I evo, pozivam sve da se jave, stvarno, evo jutro smo imali neka otkazivanja u radionicama, tako da su se oslobodila neka mjesta tražena, valjda neka viroza. Tako da evo, imamo par slobodnih još mjesta za te popodnevne najatraktivnije radionice od 15 do 19 sati. Pogledajte si na naš Instagram ili Facebook plan i dođite, evo, prošetajte.
0: Krasno. Odlično, evo, ovo je dobar poziv, ako se ne varam, već smo to najavljivali i u utorak, evo danas još jedan pozivamo sve slušatelje Radio Pule da budu dio ove zaista lijepe priče Handmade Butika u Domu hrvatskih branitelja. Predrag Ninić, hvala vam puno na javljanju, prepuštam vas organizaciji, znam da ste vjerojatno u velikoj gužvi, hvala vam na vremenu.
1: Hvala vama na pozivu, odlično. Pozdrav.
0: A evo, ja ću u najkraćim crtama reći vam koja su vam to predavanja. Prirodna kozmetika, predavanje i radionica, besplatna radionica Šantula. Aliće Pištan, kaj ima radionicu Istarski kažun od keramičkog praha. Boc, tehnika vezenja i gobleni. Franco Lulu Art, origami za djecu. Handmade Istrija, pozlata zlatnim listićima. Anja Art, radionica fraktalni crtež, izrada prirodne kozmetike u organizaciji, odnosno pod vodstvom Herbe fitoaromaterapije, Almaroza, cvjetne krune od suhog cvijeća. Onda zadnje četiri radionice su Marabu Handmade, mirisna lutka od lavande, sretne krpice, šivanje od starog džinsa, Vrtlar Kruno, čuli smo, on je prvi, Balkon za zimu i advent je njegova radionica, i Bina Green, mali dizajneri nakita. Evo, stvarno raznovrsno, sve radionice vam stoje na internetu, možete provjeriti što bi vas možda interesiralo i naravno doći u Dom hrvatskih branitelja, naći možda kakav komadić, krpicu za sebe ili izraditi baš nešto za sebe. Pa di ćeš bolje od toga.

Podsjećamo da je u utorak popodne na parkiralištu ispred Interspara u Pula City Mallu izgubljen crni novčanik s dokumentima. Poštenog nalaznika ljubazno molimo da nazove 095 812 7180. Predviđena je i nagrada za onoga ko pomogne i spasi ovu veliku problematiku. Dakle, ako ste našli taj novčanik ispred City Mola, odnosno ispred Interspara u Pula City Molu, nazovite 095 812 7180. Hvala vam puno.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: U 16 minuta do 11 sati sa nama je na telefonu Nataša Petrić. Nadam se da se dobro čujemo. Dobar dan, Nataša.
1: Savršeno se čujemo. Dobar dan i tebi svim slušateljima.
0: Ćao. Jesi dobro?
1: Jesam, odlično. Evo, super, ne može bolje.
0: Vjerujem da. Ovo su također tebi vjerojatno ovako uzbudljivi dani i tjedni. 15. gitarijada je pred nama. Mislim da je termin 24. ili tako ovoga mjeseca. Jedna tvoja priča koja evo traje desetljeće i pol. Kako gledaš na to danas nakon evo puno iskustva?
1: Točno tako, kao što si rekao, uvijek je uzbudljivo kad se dešava gitarijada, nekako jako puno je tu organizacije i bendova i razgovore i druženje svega toga. Kad se vratim malo, kad pogledam unazad, ne mogu stvarno vjerovati da je prošlo 15 godina, meni ti to sve izgleda kao ono, bilo je tu prije par godina kad smo krenuli sa Mockom, onako iz entuzijazma, kao inače kad krećeš, kažeš evo zašto ne bi vratili tu gitarijadu na Portaratu, s obzirom da je 80. godina bio to jedan od glavnih većih festivala gdje se dešavala, otkrivali su se nove glazbene nade, recimo to tako u tom žanru, ali i onda smo to vratili, Mocko je rekao kako ne, ajmo krenuti zajedno i tu smo krenuli. I sad kad se vratim unazad, da je prošlo 15 godina, ne bih rekla.
0: Kužim. Evo. Što ti je ostalo u sjećanju, primjer li kažemo par ovih generalija za ovogodišnju gitarijadu, ili ti pamtiš nešto baš evo kao wow, ovo mi je stvarno bilo trenutak koji je vrijedio svog tog truda i muke?
1: Pa znaš šta, pamtim puno toga, s obzirom da jako puno energije sam u to dala, vremena, posvete i svega toga, znaš, jer puno je tu toga što trebaš potegnuti, a jako je puno i partnera i svega i treba to jednostavno držati na okupu. Kad smo krenuli, znači očito je toliko velika potreba bila za tom scenom i glazbom. Imali smo 50 prijava, 50 bendova otprilike u prijavama.
0: Fantazija.
1: I onda smo imali dva dana i par godina za redom smo uspjeli održavati ta dva dana po 10 bendova po večeri. Tako da je to bilo onako dosta entuzijastički, nismo tada niti imali jako velike potpore ni financije, sve smo onako pokušali održavati na okupu da s vremenom dođemo upravo do toga što smo došli, a krenuli smo opet sa partnerima i ekipom, sa visokom produkcijom, sa Činom IDD Production, sa Fecom koji je radio ton uvijek, tako da smo nastojali stvarno bendovima osigurati kvalitetan profesionalni nastup, da imaju osjećaj kako treba izgledati na bini, kako treba nekakva tehnička produkcija biti.
0: Lijepo.
1: A tu je bilo svašta, mislim, desilo se tu između svašta, bilo je poslije i pada, pa je bilo teško i pronaći bendove, pa su se poslije opet pojavili nazad, pa evo imamo u gimnaziji od 2 godine, 3 unazad povratak tih bendova i na razini Hrvatske dosta toga je taj Superval napravio, tako da dosta se toga promijenilo. A ona nekakva anegdota koju ti mogu reći, poslalo je puno njih prijave, ali nisu poslali kontakte, pa sam ih osobno morala tražiti.
0: Top.
1: Tako da,
0: to je uzbuđenje.
1: Nije bilo kontakta.
0: Da.
1: A odlični bendovi, pa smo ih tražili i tako, bilo je svašta.
0: Super. Evo da utvrdimo gradivo, što ove godine oni koji se žele prijaviti, tko se može prijaviti, što se svira i kako se prijaviti, do kada?
1: Dakle, prijave traju do 16.10. Prijaviti se mogu svi bendovi alternativnog žanra, dakle i rock, blues, hard rock, metal, reggae, elektronika, svi žanrovi i podžanrovi tog stila, ne naravno samo zabavno i narodno, to ne spada u taj žanr. Ono što trebaju bendovi poslati jesu dvije pjesme, to ne moraju biti studijske pjesme, mogu biti, čak ja preferiram da budu sa probe ili nekakav live snimak u kojem možemo stvarno čuti kako oni sviraju uživo, jer se desi da pošalju studijske snimke, onda
0: sve
1: uživo
0: ispeglano.
1: Ne zvuči baš
0: da.
1: Tako. Evo, tako da nam je to u svakom slučaju rađe. Dva teksta iz tih pjesama koje budu slali, kratku biografiju, sliku i naravno najvažnije kontakt.
0: Nemojte
1: tako
0: to zapraviti.
1: Ne, odlično. Nikako. To sve mogu poslati na mailove gitarijada.pula@gmail.com ili hgu.pulamonkey@hgu.hr. Ako im se ne da slati, ako su tu negdje u blizini, mogu to doći donijeti u Ured Hrvatske glazbene unije Zadarska 4/2. A evo, ovo ostalo
0: Šta ih očekuje osim fantastičnog iskustva, što za mlade bendove možda vrijedi više od ičega? Uvijek su tu bile nekakve i nagrade ili nekakve pohvalnice, ili kako ste to osmislili ove godine?
1: Jesmo, mi smo svake godine do sada, evo ja sam nekako se malo odmakla u zadnjih dvije godine, tri rekla bi, od natjecateljskog načina. Znači jedna nagrada, jedan bend i ostali naravno sudionici. Nastojala sam dati neku poruku više možda na taj način da svaki autorski i kreativni rad kome se trebaš posvetiti vrijedi. Nema manjeg i većeg, nema najboljeg, uvijek je neko bolji od boljeg, uvijek postoji neko razočarenje kad damo jednu nagradu, onda ovi drugi sudjeluju, ali ono, malo postoji neka konkurencija. Ovdje smo napravili način da sam probala osigurati, dakle, za sve glazbenike koji tu večer nastupaju, koji uđu u finalnu večer, dobiju nekakvu nagradu. A onda tu nagradu žiri, šestročlani obično to bude iz Istre, eventualno Primorja, žiri odluči koja nagrada po određenim kriterijama ide kojem bendu. Tako da su svi dobitnici. Ove godine, pošto je 15. gitarijada, imamo novčane nagrade, tako da su sve novčane nagrade od 200 do 600 eura. Inače smo imali snimanja, imali smo i nekakve recimo popratne nagrade, ali evo, ove godine su sve novčane nagrade, plus to dobit će set fotografija, svaki band za sebe, i dobit će live više kanalni snima koji si kasnije
0: mogu
1: miksat.
0: Super.
1: Tako da mislim da to nije mala stvar, da je to onako za nekakav demo band, za mlade ljude, lijepa priča.
0: Da. Tko je ta čuvena osmorka, odnosno tih osam finalista bi trebali saznati 20. listopada, ali ovo s obzirom da je evo jedan dodatni program najavljen za ovu godinu, da stignemo još prije vijesti, molim te to prokomentirati. Ko su to All Stars i što je to Rock on Stage?
1: Da, ovako, o tome ću vam malo pričati kasnije, nećemo sve odmah, htjela bi se sad prvo koncentrirati na gitarijadu i na prijave,
0: jako.
1: Ali ja ću vam to, ja ću kratko to reći, ovako, s obzirom da je 15. obljetnica, htjela sam malo proširiti nekakav program i da jednostavno nekakva nezavisna scena dobije više prostora za publiku, a i za medije, da se može malo promovirati i svirati, pošto svi bendovi zovu i kažu nemamo prostora za svirke, šta se može desiti, šta možemo napraviti, pa evo, gitarijada će se malo, kako bi rekla, proširiti kroz godinu. U prosincu, 26.12. bit će, dakle, gitarijada Presents All Stars, to će biti dvoje, troje benda koji će nastupati, dakle, bit će koncert, ali neću vam reći koje bit će iznenađenje kad budem kad budem finaliste.
0: Može.
1: Pa ću vam reći točno, to je isto nezavisna scena, renomirani bendovi koji su već etablirani, koji na toj sceni postoje već dosta vremena, pa će to biti nekakav kao bonus, a Rock on Stage također će bendovi svirati koji su iznikli iz gitarijade na neki način.
0: Krasno,
1: recimo tako.
0: Super.
1: Evo, tako
0: super,
1: da smo dobili platformu super u kojoj možemo imati malo više prostora. Ja bih ovim putem stvarno zahvalila gradu Puli, ove godine Istarskoj županiji, turističkoj zajednici, Pula Film Festivalu i Hrvatskoj glazbenoj uniji, koji su stvarno svi stali iza toga, koji drže, grad Pula drži i Hrvatska glazbena unija svih ovih 15 godina što se tiče financijske potpore, ne bi ništa od ovog se na toj razini moglo desiti da nema njih tu. Naravno da bi zahvala i svima vama medijima koji to podržavate, promovirate i tu ste uz nas.
0: Uvijek, uvijek. Zaključujemo, 16. do 16. listopada, cure i dečki, morate se prijaviti. Znate koje su propozicije, mladi talentirani ljudi sve to mogu naći i online, ali evo, čisto da vas podsjetimo, ako ste negdje u hodu, a niste stigli vidjeti i čuti tu informaciju, nemojte propustiti ovu priliku, sljedeća je tek do godine, a programi su zaista interesantni. Evo, u najkraćim crtama što je rekla Nataša Petrić, itekako je dovoljna pozivnica da se malo, evo, stisnete, potrudite ovih narednih 7 dana i pošaljete nešto, ko zna, možda to vaš novi veliki početak i prva velika prilika. Nataša, hvala ti puno na javljanju, mi ćemo malo sad svirati i veselim se da se vidimo i čujemo ponovno ovdje u programu Radio Pule. Hvala ti.
1: Također, bit će mi drago, hvala vama, pozdrav.
0: Ćao, Nataša,
1: bo. Ćao, čao.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u designer outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
3: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Bitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Bitapur HR.

0: Kvistra. Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Nije više Eddie mogao izdržati ovu plastiku koju nam prezentira Justin Timberlake. Pa dobro, prijatelju, dugo, koliko je puta je taj refren išao? Baš je bio mirror, baš je bilo ogledalo na ogledalo. Ali dobro, kad vam je takav glazbeni urednik, nije to tako ni čudno da nam je takva, da nam je takva mjuza. Međutim, u današnjoj kvistri imamo dva natjecatelja, pa krenemo mi malo testirati naše znanje, malo se poigrati na ovaj, tumurni četvrtak. Idemo redom, dobar dan, tko je s nama?
3: Dobar dan.
2: Poštovanje, gospođo, vaše ime?
3: Ivilija.
2: Ivilija. Odlično. Ko igra sa našom Ivilijom? Dobar dan.
4: Frane Medulin.
2: Frane?
4: Da.
2: Živjeli Frane. E, danas sam Ivilija i Frane možda malo i prelagani složio kviz, ali neka, evo, poigrat ćemo se, mislim da će nam biti zanimljivo. Ivilija, prvo pitanje za vas. Koji se plin u najvećem postotku nalazi u zemljinoj atmosferi? Kisik, dušik, vodik?
3: Kisik.
2: Dušik je točan odgovor.
3: Da, da.
2: Frane, tko je autor monumentalne slike Guernica? Van Gogh, Da Vinci, Picasso?
4: Picasso.
2: Tako je, Picasso je. I Vilija, koji organ u ljudskom tijelu primarno proizvodi hormon inzulin? Gušterača, štitnjača, jetra?
3: Jetra.
2: Gušterača je točan odgovor. Frane, kako se zove grana biologije koja se bavi proučavanjem gljiva? Ili to mikologija, botanika ili entomologija?
4: Mikologija.
2: Tako, Frane. I Vilija, tko je napisao remek djelo božanstvenu komediju? Ili to Boccaccio, Dante ili Petrarka?
3: Dante.
2: Dante, tako je. Frane, koji planet u našem sunčevu poznat kao crveni planet? To zasigurno znate, bez da vam nudim. Ili da vam ponudim. Mars, tako je. I Vilija, koja rijeka prolazi kroz najviše glavnih gradova u Europi? Rajna, Dunav ili Volga?
3: Dunav.
2: Dunav je točan odgovor. Frane, koji se kemijski element označava simbolom O? Ili je to ozon, ili je to kisik, ili olovo?
4: Kisik.
2: Kisik je O, tako je. I Vilija.
4: Oksigen,
2: tako. I Vilija, koji sastojak ne ide u pašticadu? Ili je to korica i sok od naranče, suhe šljive ili junetina? Tako je, to ne ide. Istina, bravo Vilija. Frane, koji sastojak ne ide u Eingemachtec? Je li to piletina, kelj ili mrkva?
4: Šta mrkva.
2: Ne, kelj je točan odgovor. Pa kelj ne ide nigdje. Da budemo iskreni. I Vilija, zadnje pitanje za vas. Što znači carpe diem? Je li to znači dobar dan, iskoristi dan ili dan kao san?
3: Iskoristi dan.
2: Tako je. A Frane, recite vi meni, gdje se nalazi stadion Maracana? Je li to u Rio de Janeiro, u Buenos Aires ili u Madridu?
4: U Rio de Janeiro, ali imaju Beograd.
2: Ta, to i meni palo na pamet. Dobar dodatak. Točno. Evo ga, Frane, i za jedno pitanjce vi ste se izvukli ovaj put i dobitnik ste nam nakon dosta vremena, znači više od mjesec dana. I Vilija, drago mi da ste ponovno igrali s nama, ponovit ćemo to za 7 dana.
3: Nego šta?
2: Hvala vam puno, krasno uvijek u vašem društvu. Ćao. Frane Sesar, vi ste, jel tako, vaše prezime? Tako je, odlično. Frane, vi ste nam dobili jedan lijepi paket iz Ital Uniona. Trebate nam samo doći u Šijanu po taj, po vaš paket.
4: Tako, kod njih se samo trebam javiti.
2: Samo dođete kod njih sa osobnom iskaznicom svaki radni dan od 8 do 20 sati u sljedećih 15 dana. Od ponedjeljka sljedećeg, pa onda 15 dana. Možete podignuti svaki dan u Ital Unionu na vaše ime, čeka vas paket.
4: Hvala lijepa i ugodan dan.
2: Hvala vama, Frane, krasni ste. Evo ga, lijepo smo se poigrali, nešto smo možda i naučili, evo bilo kao dodatno pitanje da su naši gledatelji, naši natjecatelji bili ravnopravni u glasovima, pa onda bi bilo ono zadnje kvalifikacijsko pitanje, što sam predvidio koliko gledatelja stane na Marakanu, nisam siguran ovaj točan podatak, pa mi je drago da nismo morali to potvrditi, međutim tvrde 78.838, ja sam čak i mislio da iskreno da kaže na Marakanu da stane više, možda on u Beogradsku, ko zna. Propaganda poruka našega sponzora i nastavljamo sa odličnom mjuzom.
5: Ital Union pronaći ćete u Puli na adresi Trg Prve Istarske brigade 10 u bivšoj kasarni u Šijani. Ital Union vam nudi veliki izbor svega za vaš dom, kao i vrhunsku profi ugostiteljsku opremu po vrlo konkurentnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja. Akcije su česte, zato požurite u Ital Union jer traju samo do isteka zaliha.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i

Evo, full kratko, u 11.32, podsjetnik da je u utorak poslije podne na parkiralištu ispred Interšpara u Pula City Mallu izgubljen crni novčanik s dokumentima. Ljubazno se moli poštenog nalaznika da nazove 095-812-7180 i za njegovo poštenje i pomoć uslijedit će i nagrada. Unaprijed zahvaljujemo, slušamo Toto, još nakon toga imamo i Cukera, ima još dosta dobre glazbe u posljednjih pola sata i naravno još jedan vremenski izvještaj očekujemo, prepostavljam kolegu Igora Horvata.

0: Nestabilna nam je atmosfera, tako da onda svakih 4-5 sati ako se čujemo možemo nešto novo čuti. Zato ponovno razgovaramo sa Igorom Horvatom. Igore, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
0: Dinamično nam je, jel tako?
1: Pa točno tako šareno, naime, tijekom prije podneva je čak na dijelu područja bilo onako nešto djelomice sunčanog vremena, provjerivalo je nešto sunca, međutim dosta je onako dinamično, dolaze novi oblaci, nova vlaga, spušta se ta hladna fronta koja je vezana za ciklonu koja se nalazi, pa možemo reći središte se nalazi negdje na jugu Švedske i na području Danske. Međutim, hladna fronta proteže se od tog sustava skroz negdje do Španjolske i pomalo se približava prema nama i ta hladna fronta u stvari u ovim trenucima je formirala jednu manju sekundarnu dženovsku ciklonu koja će najviše utjecati na područje srednjeg i kasnije južnog Jadrana. Iako se danas još uvijek na dijelu sjevernog Jadrana očekuje nešto kiše i pljuskova, većinom se to očekuje dakle tijekom poslije podneva i večeri. Tako da sad ovaj, možemo reći, ova sredina dana na najvećem dijelu područja će najvjerojatnije proći bez oborina. Oborine u ovim trenucima su najprisutnije na području sjevera Istre, dakle uz samu granicu sa Slovenijom i na području Gorskog kotara, dok na preostalom području u stvari je, iako je oblačno, bez oborina je. Dakle, novi kišni val očekuje se u, možemo reći, kasnim poslijepodnevnim te večernjim satima. I dalje puše jugozapadni vjetar i to umjeren do jak na dijelu područja i umjereno do jako jugo. More je umjereno valovito i valovito. U Puli je u 11 sati temperatura zraka iznosila 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1012 hektopaskala, a relativna važnost 74%. Temperatura zraka u 11 sati, Opatija, Pazin, Rijeka, Krka, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 20, Crikvenica 21, Mali Lošinj, Svjetionik Porer, Rab i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 22 i Senj 23 celzijeva stupnja. Danas do kraja dana i dalje ovako pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima, međutim još tijekom dana, osobito sad sredinom dana, tek ponegdje bit će i nešto prolaznih sunčanih razdoblja. Puhat će umjeren do jakog zapadni vjetar i jugo, more će biti umjereno valovito i valovito i najviša dnevna temperatura zraka otprilike će se kretati u ovim vrijednostima kao i sada između 19 do maksimalno 24 celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, većinom u prvom dijelu dana, ako još nešto kiše u Istri, očekuje se većinom u prvoj polovici dana, u drugoj polovici dana i vjetar će okrenuti u stvari na takozvanu buru po Levantu, odnosno jedan istočni vjetar koji ima donekle slične karakteristike kao i bura, međutim na ostatku Jadrana ostaje jugo. Tako da neće još biti sasvim stabilno, ali u svakom slučaju sutra je bolje možda planirati stvari u poslijepodnevnim satima, jer prije podne još tu i tamo može biti nešto kiše. U subotu, iako se veći dio dana očekuje u Istri bez kiše, još uvijek nije sasvim stabilno, bit će dosta još uvijek oblaka na nebu, međutim kiša i uvjeti za kišu idu sve južnije i onda u nedjelju dolazi do potpunog razvedravanja nad našim područjem, tako da za vikend ako što planiramo, svakako je možda bolje to planirati u nedjelju. Vrijeme će biti na čitavim našim područjem potpuno stabilno, zapuhat će onako konkretna bura, ne samo taj istočni vjetar i ona čini se da nas prati jedno razdoblje stabilnijeg sunčanog vremena uz buru i možda samo malo nižu temperaturu zraka, dakle neće doći baš do nekog drastičnog pada, tako da evo, moramo se strpiti još danas i sutra, pogotovo prije podne, za ove oblake i povremenu kišu i onda će do nedjelje polako ipak situacija postajati bolje. Rekli smo, u subotu još uvijek nije idealna situacija, nedjelja je puno, puno bolji dan uz više sunca i buru i čini se da nas onda barem prva polovica idućeg tjedna, ako ne i duže, prati sunčano vrijeme, stabilno uz buru i samo malo nižu temperaturu zraka.
0: Odlično, hvala vam lijepo Igore, želim vam ugodan ostatak dana.
1: Također i vama, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Radio Pula.
3: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duži Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da voze pozornije, povećaju sigurnosnu udaljenost između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno mogući i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. A na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Evo nas, dragi Marko, lagano približava nam se podne i kraj još jednog četvrtka kojeg mi je jako drago da smo ipak, barem u nekoj mjeri odradili zajedno, ipak ti to meni doneseš neku malo ovako, neku dinamiku.
1: Pa je, pa gledaj, mi smo već uhodane, uhodan tim, ali evo, bili smo skupa kroz prvi dio jutra, u ovom drugom, evo Nikola, malo si bio, malo u dobrom društvu našeg Edija i naših slušatelja koji su bili, vjerujem, s nama i s tobom kasnije. A mi ćemo se družiti danas popodne opet u novom izdanju Historija Histrije, nakon što smo malo obrađivali srednji vijek. Danas idemo u novi vijek, pa ćemo vidjeti je li novi vijek onda sjajan, a srednji vijek mračan, ili je možda čak i obrnuto. Mm-hmm. I evo što se to sve događalo u novom vijeku, a što je imalo pozitivne ili negativne utjecaje na razvoj ljudske civilizacije sve do danas.
0: A lijepo. Evo, ako bude prilike, pretpostavljam gospodin Žgaljardić je tvoj gost. Pita ga što misli o toj novoj teoriji zavjere, da tih 1000 godina je srednjeg vijeka izmišljeno. Da je 476. kao propast zapadnog rimskog carstva zapravo ista godina plus minus, to isto desetljeće, stoljeće, kad se i otkrila Sjeverna Amerika.
1: Nisam
0: da je to tih
1: vidio...
0: 1000 godina zapravo izmišljenih.
1: Nisam vidio ništa o toj teoriji, ali znaš kako je, baš smo u Parlafonu danas govorili o eri društvenih mreža, danas svatko može napisati sve što želi i netko će se uhvatiti u veliku publike.
0: Da, bit će ješka dobra. Evo vidi, možda dobijemo neku stručnost.
1: Jako zanimljiva teorija, ajde, pitat ću ga.
0: Može. Marko, hvala ti puno. Edi Koller od ranog jutra s vama, ja sam Nikola Milat, zakazujem druženje za sljedeći tjedan. Doduše, mi se čujemo još već sutra. Puno dobro programa i sutra poslije podne, ali naravno i danas poslije podne. Zapravo, samo ostanite uz Radio Pulu i nema greške.
1: Hvala svima, bog!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dan je Hrvatskoga sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dana nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje ININE zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
2: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
3: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskog državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
1: Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su na posljedku raspisani i prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti, koju je priopćio sindikat najmoprimaca u Madridu, izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnog grada. Abascal je bila u bolnici otkad su je 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu, u kojemu je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iznijeli na nosilima. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnome madridskom trgu. Španjolsku trese stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice najavile su da će se 11. idućeg mjeseca održati nacionalni opći štrajk zbog stambene krize. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javno zdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sad je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Dan je osobnih asistenata. Tim povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred resornog ministarstva održao je akciju kojom želi upozoriti na status radnika koji svaki dan nose sustav na svojim leđima, a i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
4: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima. I zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
1: Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice. Naziv je predavanja što će ga u Puli održati psihologinja Doris Apostolovski. I Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula pozivaju na još jedno besplatno predavanje za građane u ciklusu pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Partner u projektu je Istarsko psihološko društvo, a predavanje će se održati u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri, u Maksimijanovoj ulici broj 12. Udruga dijabetičara Istre i subspecijaliste retine dr. Marko Lukić organiziraju besplatno edukativno predavanje kako bi potaknuli građane da razmišljaju o zdravlju očiju. Cilj je ukazati na važnost preventivnog pregleda mrežnice i prevencije bolesti oka. Predavanje će biti održano poslije podne u zgradi općine Marčana s početkom u 18 sati. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 74%, a temperatura zraka prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda zabilježena je u Puli 22, u Pazinu 20 stupnjeva. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima. Tijekom dana ponegdje bit će i prolaznih sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti umjereno, valovito i valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Svirala nam je Livio Morožini i njegova bura, magari barem da je bura, ke dobro bi to bilo, ne. Južina je to teška južina kod nas u Puli, dobro, hvala Bogu, kiše nema, ali baš onako sparno vrijeme, 22 su stupnja, ovo pravi osjet kao da je 24, onako lipo je za se posvadit. Se slažeš, Foki? Nadam se samo da se nećemo svaditi. Vjerojatno neću, obzirom da sam danas cijelo poslijepodne ovdje u studiju sama, pa čisto sumnjam da ću imati nekih problema, barem s Flokim sigurno ne preko stakla. Evo, ja vam želim da se danas ne svađate, nego da se opustite, da uživate, da budete zadovoljni. Mi ćemo se potruditi da vam budemo baš dobro društvo. Florin Odobašić u režiji, kolega Serđo Varić bira glazbu, ja sam Jadranka Nišević i vaša sam danas sve do 19 sati.

0: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finiš tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Popodne i 30 minuta, veliki pozdrav poštovane drage slušateljice i slušatelji, još jednom od Jadranke Nišević. Nekako uvijek pozdravim vas, Puležane, Istrijane, zaboravim da se zapravo čujemo u 4 županije, u Italiji, Sloveniji, pa evo, jedan veliki, veliki, stvarno veliki pozdrav svima onima koji su s nama putem FM-a, ali i putem streama u cijelome svijetu. Drago mi je kad dobivam vaše poruke iz raznih dijelova ove lijepe naše planetice. Imam jednu glazbenu poslasticu za vas, predstavit ćemo u našem poslijepodnevnom programu jednog mladog kantautora. Ima puno nekakvih zanimljivih detalja vezanih sa Antu Belanom. Čućemo naravno njegov novi singl premijerno, pa evo o pjesmi, inspiraciji, pisanju, društvenim mrežama i svemu razgovaramo sa Antom Balenom. Ante, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, bolje vas našao, ste mi dobro.
0: Mi smo odlično. Iako je južinasto kod nas u Puli, ja sam komentirala da je onako baš u eter s mojim kolegom kako je nekakav feeling, za baš da se posvađa dan.
1: To nije dobro.
0: Da.
1: Takve dane najbolje prespavati.
0: Pa takav je dan za prespavat, ne? Ili za ono, znaš, odraditi što manje posla, što manje zadataka se zapravo zadati.
1: Jasno.
0: Ante, kazala sam da je tvoja priča zanimljiva, obzirom da ti nisi ono se probudio kao klinac i rekao ja ću biti pjevač. Ti si zapravo naučio svirati gitaru, ako sam ja dobro shvatila, samoukom, jer te to veselilo, zabavljalo.
1: Tako, i čak ne bi rekao da sam ju naučio svirat, nego da ju još učim svirat.
0: Aha, dobro, tako, to kažu svi pravi glazbenici. Ali zašto to ističem? Zapravo, ti si bio, jesi, kolega radijski voditelj, i onda zapravo stup nekako u voditeljsku priču s puno glazbe, vjerojatno i upoznavanje raznih sada i tvojih glazbenih kolega, shvatio si da si se zaljubio u glazbu.
1: Pa tako je, mislim, zaljubljen sam bio od uvijek, ali istina je da ona... Parola s kim si takav si stvarno je, okruženje je jako bitno. Ja kad sam došao tamo bio sam okružen sa stvarno velikim brojem glazbenika koji bi ono kroz priču kad bi sjedili na kavu i kad bi pričali bi stalno bilo pitanje pa dobro zakaj ti ne kreneš pjevat noze, zakaj ti ne uzmeš tu svoju gitaru i ne odeš nastupat tamo i tamo. I onda kad to slušaš tako često čak bi rekao da su me malo i uvjerili da krenem na taj put. I ja sad sam im beskrajno zahvalan na tome.
0: Da, sad imaš dvije karijere.
1: Da.
0: Evo, ljudi su te upoznali kroz nekakve obrade i interpretacije, a sad si, evo, više krenuo taj svoj autorski rad. Što ti je tu nekako bilo važno? Je li ti bilo važno da postaneš kantautor?
1: Pa, znaš šta, iskreno, ja nisam sad, kako si sama rekla, nisam ja zamišljao svoj život kao da ću se baviti ovim. Tako da, taj kantautorski rad mi je zapravo jedino zbog čega se i bavim ovim, jer imam tu neku potrebu izraziti se na taj način. I po reakcijama ljudi kad sviramo negdje zapravo najbolje i najviše prihvaćaju baš moje stvari na mom nastupu, tako da mi to samo daje neki vjetar u leđa i neki poguranac da pišem i dalje i da stvaram opet nove stvari.
0: Ono što je meni bilo zanimljivo je da te često uspoređuju s Balaševićem, mislim to je huge, meni se čini teret na neku ruku.
1: Teret.
0: A opet je velika je stvar to, veliki je to kompliment. Koliko te ta usporedba fakat je kompliment i da li te baš to tjera evo, da ideš ka to nekom autorskom radu, obzirom da evo, znamo ko je bio Balašević?
1: Pa ne, to me ne tjera, to mi je najveći kompliment mogući, ali mislim ja sam stvarno njegov ono veliki fan i malo to meni djeluje ono i smiješno i nerealno, tako da ne uzimam ja to baš ono previše kao neku temeljnu rečenicu, niti to pokušavam biti, ali činjenica je da je ono 80% komentara sad u zadnje vrijeme baš to, tako da sigurno nije to bez veze, ali mislim ono, Balašević, o čem pričamo, daleko sam ja još od toga.
0: Evo Ante, nazvali smo te, ja sam zapravo htjela ovako ovih par uvodnih rečenica da zapravo nekako naši slušatelji steknu malo sliku o tebi kao čovjeku i glazbeniku. Sad ćemo se malo fokusirati na Vjeruj mi ljubavi. Pjesma je navodno nastala u samo 15 minuta. Šta to znači ono, tebi tako često slete te muze na 15 minuta?
1: Znači to, ja sam to negdje tako usputno rekao i to je sad ispalo kao da sam ja naglasio da sam najbrži, najefikasniji tekstopisac na planeti, a zapravo ono totalno drugačije. Neke pjesme se rade i po godinu i nešto, ovo je samo bio nalet inspiracije i tekst je nastao vrlo brzo, jel, ali nije cijela pjesma nastala u 15 minuta, nismo mađioničari.
0: Aha, znači prvo je nastao tekst, a onda glazba.
1: Zapravo skupa je nastalo, ja kad pišem uglavnom to ide simultano. Aha. Pišem tekst i pjevušim si melodiju. Ali da, to je sad koga to manje zanima, koga više. Uglavnom, pjesma ti govori o jednoj staroj ljubavi, uh-huh, s kojom si se rastao u nekim dobrim odnosima, ali zaključili ste da je bolje da se više, jel, ne viđate, i onda nakon XY godina bez kontakta, bez obzira što ste se u dobrim odnosima rastali, se sretnete na nekom totalno neočekivanom mjestu, pogledate se i onda priča ide dalje.
0: Mm-hmm. Je se to tebi desilo na toj gaži nakon koje si napisao to u 15 minuta?
1: možda je.
0: Je se tebi, isto sam to negdje iskopala, onako, kažeš da ti se pjesme dogode pod navodne znake.
1: Pa je, u principu svaka moja pjesma je ono, zašto se ljudi često mogu prepoznati u njima, zato što nemam ja baš nekih ono apstrakcija ili nekakvih suludih metafora, nego ja priču pokušam na što jednostavniji način, ajmo reći, prepričati u svojim pjesmama. Mm-hmm. A svi mi u principu, koliko god smo mi različiti, živimo dosta slične živote, imamo slične i probleme i sreće i sve, tako da, da, samo se dogode.
0: Dogodio se i video spot, šta nam možeš reći o njemu, tako da ja ću pozvati slušatelje da odu na YouTube i pogledaju šta si ti to snimio.
1: Da, u spotu sam ja, spot je totalno jedno neočekivano. Ima jako puno stolica i ja ih sve popravljam, tako da ako vam treba inspiracija za neki novi namještaj ili ako vam treba neka nova osoba za popraviti stolice, možete me slobodno zvati. Veoma interesantan i zabavan prije svega i opisuje zapravo i cijelu priču na jednu malo drugačiju perspektivu i na malo drugačiji način, tako da bi svakako pozvao sve da ga je pogledaju.
0: Mislim, zašto baš stolice? Vrlo neobično.
1: Pa baš zbog toga.
0: Aha, dobro. Baš da si zato da se pitamo zašto.
1: Moraš imati ono što je pjesnik htio reći.
0: Da, imamo još tu nekih par sitnica koje bi ja htjela spomenuti jer su vrijedne spomena. I ja se spremam za 6. prosinac i prvi samostalni koncert u Saksu. Jel te hvata trema? Jesi tremaš ili?
1: Ja sam ti ogromni tremaroš, ali ono, spektakl tremaroš. A taj 6.12. je neka posebna priča, zato što je prvi samostalni koncert i baš se želim potruditi maksimalno da svi ljudi koji su odlučili kupiti kartu i izdvojiti dio novca odu nakon tog koncerta s nekim posebnim osjećajem koji će da zapamte tu cijelu večer. Prodali smo već više od 70% koncerta, tako da evo, ako vam se svidi pjesma, ako odlučite potražiti sve ostalo što smo radili, odlučite doći na koncert, ja ću biti veoma sretan.
0: Ja se nadam da evo ovdje, obzirom na ove 4 županije, da su čuli mnogi koji bi voljeli doći na koncert i uživati u dobroj glazbi, vidjeti dakle iz prve ruke kako to kad ti uzmiš gitaru.
1: Ako bude trebalo, budemo i na talijanskom nešto otpjevali, obzirom da vas i tamo slušaju. I tako je primamo.
0: Bravo, bravo. I ona druga stvar koja te sigurno također veseli, u Studenom izlaziš pred u Areni Zagrebe pred publiku kao predgrupa Matiju Cveku.
1: Viš ti kako to zvuči, a?
0: Da, to mislim super zvuči. Pretpostavljam da ćeš i tad imati trema, ali možda malo manju ili veću.
1: A iskreno, koliko god sulo da zvuči, čak manju. Uh-huh.

0: Imam ti cijeli život, bit će fenomenalno, ali ja ti to pokušavam nekako svesno što realnije moguće, čisto da ne budem preoduševljen time, nego da budem prisutan.
1: Mm-hmm.
0: Tako da za arenu sam ono, koliko god ludo zvuči, chill sam. A za ovaj svoj prvi koncert gdje će biti manje ljudi nego u areni, tu je sad već prpa.
1: Dobro, mi ti držimo fige. Ja ću naravno pozvati sve naše slušatelje da te zaprate na svim društvenim mrežama i TikToku. Dovoljno je upisati Ante Balen i evo, i mislim da će vidjeti zapravo koliko si luckast. Evo, pod navodnike.
0: Čak nije ni pod navodnike.
1: A sad idemo čut premijerno Vjeruj mi ljubavi.
0: Može, hvala puno.
1: Hvala i tebi, sretno. Pozdrav.
0: Hvala.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje ININE zgrade u Šubićevoj ulici u Zagrebu. Odluku je proglasio tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
2: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
3: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskog državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
1: Jutros razbojništvo u poslovnici banke u Višnjanu, nešto nakon 8 sati nepoznati počinitelj je uz prijetnju vatrenim oružjem u poslovnici banke u Višnjanu od djelatnice ukrao novac. Izvijestili su iz policije. U događaju na sreću nitko nije ozlijeđen, a policija traga za počiniteljem. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sad je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
4: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
1: Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice. To je naziv predavanja što će ga u Puli poslijepodne održati psihologinja Doris Apostolovski. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula pozivaju na još jedno besplatno predavanje za građane u ciklusu pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. Predavanje će se održati u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. Udruga dijabetičara Istra i subspecijaliste retine dr. Marko Lukić organiziraju besplatno edukativno predavanje kako bi potaknuli građane da razmišljaju o zdravlju svojih očiju. Cilj je ukazati na važnost preventivnog pregleda, mrežnice i prevencije bolesti oka. Predavanje će biti održano poslije podne u zgradi općine Marčana s početkom u 18 sati. U Pulskom domu hrvatskih branitelja u tijeku je jesenski handmade butik. Oko 50 domaćih autora, obrtnika, umjetnika, kreativaca predstavlja svoje radove, dok će 12 predavača i majstora zanata u posebno pripremljenim prostorima tijekom cijelog dana voditi besplatne radionice različitih tehnika i znanja. Učit će se kroz rad rukama, alatima, materijalima, od slikanja zatvorenih očiju, veza, nakita, prirodne kozmetike i drugih kreativnih tehnika do različitih praktičnih znanja. Ulaz je besplatan. Pretežno je oblačno, povremeno sa sunčanim razdobljima, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 75%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, a u Puli 22 stupnja. More u Puli je 22. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima. Tijekom dana ponegdje i prolazna sunčana razdoblja. Puhoće jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti umjereno valovito i valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: 13:23, poštovane drage slušateljice i slušatelji, uz Jadranku ste u poslijepodnevnom programu Radija Pule. A kako djeca koji imaju poteškoće s čitanjem, kako njima približiti knjigu, učiniti čitanje zanimljivim, a pritom razviti njihovo samopouzdanje, pažnju i razumijevanje pročitanog? EPA, Gradska knjižnica i čitaonica u Puli u okviru evropskog projekta Čitaj, stvaraj, dijeli pokreće dvije besplatne radionice, dakle zapravo dva besplatna programa. O tome što djecu očekuje, kome su programi namijenjeni i kako se mogu uključiti, razgovaramo sa Tijanom Živko iz Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Dobar dan, gospođo Živko, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, želim pozdraviti sve slušateljice i slušatelje Radija Pule.
0: Hvala, evo krenimo od početka. Što su Čitaj i snimaj i Čitaj i čitam i kome su ova dva programa namijenjena?
1: Da, evo, Gradska knjižnica čitaonica Pula, nositelje projekta Čitaj, stvaraj, dijeli zajedno sa projektnim partnerima, i u sklopu tog projekta imat ćemo više radionica za djecu, za mlade i za odrasle, ali evo krećemo sa radionicama za djecu i mlade. Uh-huh. Prva radionica nam je Čitaj i snimaj, uh-huh, odnosno naš dugogodišnji program vježbe čitanja, ali sada evo malo je nadograđen. Dakle, Čitaj i snimaj provodit će se na odjelu za djecu i mlade Gradske knjižnice čitaonice Pula, dakle središnje knjižnice, ali i u našem ogranku na Verudi. Prvi susreti kreću odjel za djecu i mlade u četvrtak 15. listopada u 17 sati, a na Verudi u utorak 20. listopada, i termini će biti, dakle, u središnjoj knjižnici odjel za djecu i mlade četvrtkom u 17 sati, na Verudi utorkom u 17 sati, a trajanje radionica je otprilike 90 minuta.
0: Mm-hmm. Zašto baš djeca s poteškoćama u čitanju?
1: Pa evo, radionice su baš namijenjene djeci s poteškoćama u čitanju, ali i sa dislekcijom. Pa mi taj program vježbe čitanja provodimo, pa bit će uskoro i 10 godina, i primjećujemo da sve više i više djece ima poteškoća sa čitanjem. Ponekad su to, ajmo reći, samo poteškoće početne dok ne savladaju slova čitanje, ali primjećujemo i da se te poteškoće i nastavljaju i u višim razredima, tako da evo želimo raditi na tome, i takve su i naše radionice. One će se sastojati od nekakvih jezičnih igara, vježbi pažnje, pamćenja.
0: Da, što oni rade u tih 90 minuta?
1: Da, znači razvijat ćemo vještine čitanja, kritičko mišljenje, ali i kroz igru. Uh-huh. Dok u ovom ciklusu Čitaj i snimaj...
0: Baš sam to htjela pitati, da, zašto ste uključili audio priče?
1: Primjenjivat ćemo i muzikoterapiju. Doći će nam profesorica sa sveučilišta Jura Dobrile, koja će nam održati satove muzikoterapije. Radit ćemo sa aplikacijom Lexi, koja je namijenjena upravo djeci sa poteškoćama u čitanju, a na koncu ćemo snimiti i audio priče. U planu je snimiti ukupno 5 audio priča.
0: Kako snimanje vlastitog glasa i stvaranje vlastitog uretka može pomoći djetetu da razvije te vještine čitanja i samopouzdanja? Pomaže to?
1: Možemo krenuti od samog tog čitanja na glas. Velika je razlika kada mi čitamo u sebi i kada čitamo na glas. Jako pomaže to čitanje na glas da oni sebe i čuju, uh-huh, jer kad mi čitamo u sebi, mi sebe ne čujemo, i onda to sve djeluje, aha, sve to ide dobro. A kada čitamo na glas, kada čujemo svoj glas, tada zaista čujemo sebe, vidimo gdje možda imamo nekih poteškoća, a tim više kada se još snimimo, i onda kad oni čuju svoje priče, uh-huh, vidjet će koliko su napredovali u cijelom tom ciklusu.
0: Evo, i dotaknimo se još malo ovog drugog programa čitateljskog kluba Čitaš, čitam. To je jedan sasvim drugačiji koncept od ovoga.
1: Tako je, Čitaš, čitam će se održavati u našom ogranku u dječjoj knjižnici. Također je namijenjen djeci sa poteškoćama u čitanju, znači uključujući i djecu sa disleksijom. Ali ovdje će susreti biti jednomjesečno, i oni će kroz zajedničko čitanje i razgovor o knjigama razvijati čitalačke navike, razumijevanje pročitanog i kritičko mišljenje. I oni će na koncu neće snimati audio priče, nego audio katalog, preporuka knjiga. Znači svoja ta čitateljska iskustva koja će dobiti pohađanjem čitateljskog kluba, moći će prenijeti drugima, snimiti audio katalog koji će moći evo i publika čuti.
0: Jedan od ciljeva programa je razvijanje kritičkog mišljenja, što mislim da je nekako najvažnije u svemu.
1: Upravo to, da je projekt nam se zove...
0: Da donesu vlastiti zaključak, da kažu ono što misle zapravo, da se na neki način nauči izražavati.
1: Da se uči izražavati, ali sam taj projekt nam je znači, čita i stvara i dijela. Znači, krećemo od čitanja, zatim stvaramo audio priče, stvaramo audio katalog i na kraju to stvoreno dijelimo. Tako da će i oni svoje uratke podijeliti, neće to biti zadržano samo u, ajmo to tako reći pod navodnicima, naša četiri zida, nego će moći i podijeliti sa zajednicom.
0: Za kraj, evo, tko se sve i kako može prijaviti?
1: Prijave mogu se prijaviti osobno u knjižnicama, u središnjoj knjižnici, dječjoj knjižnici i knjižnici Veruda ili online obrascem koji se nalazi na našim web stranicama, na web stranicama knjižnice, a za sve informacije možemo se telefonski čuti ili mailom, naravno i osobno u knjižnici, evo tu su sve, a sve više informacija naravno na našim web stranicama.
0: Mislim da je ovo sjajno jer kad dijete ima poteškoće s čitanjem, onda vrlo lako može početi misliti da ono jednostavno nije za knjigu, da to tako kažem, da mu kroz ovaj program ćete mu dakle pomoći da se osjeća da može i da može i raditi na tome ako mu odmah ne ide da čitanje postane užitak, a ne stres.
1: Upravo to je naš cilj da čitanje bude zaista užitak, zato su nam i tako radionice koncipirane i kroz igru i kroz druženje i kroz zabavu. Tako da evo pozivamo roditelje, da nam se zainteresirane roditelje da nam se jave. Samo želim još naglasiti da je sudjelovanje besplatno. Znači, sudjelovanje je besplatno, uvjet je da su djeca učlanjena u gradsku knjižnicu čitaonicu Pula, a za svu djecu do 15 godina je članstvo besplatno.
0: Evo, tako da je sve besplatno zapravo.
1: Sve besplatno, da.
0: Evo. Živko, puno vam hvala, veliki pozdrav i svaka čast za ovaj hvale vrijedan projekt.
1: Hvala na pozivu i čujemo se, vidimo. Do sve.

0: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

0: 14 sati i 21 minuta. Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji. I dalje ste uz Jadran Kunišević u poslijepodnevnom programu, a povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se održava 10. listopada, građani će imati priliku zastati na trenutak i provjeriti kako su. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije uključuje se u akciju Dobar dan, kako si, koju organizira Hrvatska psihološka komora. O tome zašto je važno pitati nekoga ili samoga sebe kako si, razgovaramo sa psihologinjom Irenom Brajković iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Gospođo Brajković, dobar dan i došli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo, gospođo Brajković, kada nekog pitamo kako si, najčešće očekujemo odgovor dobro i da tu priča stane. Što zapravo znači biti dobro kad govorimo o mentalnom zdravlju? Možemo li uopće prepoznati da možda netko nije dobro kad ga pitamo kako si?
1: Da, istina, evo, to je najlakši odgovor da se riješimo opće razmišljanja o tome kako smo i kako živimo i kakva je kvaliteta našeg života. Ovo je jedna jednostavna i besplatna prilika da svi oni građani koji žele na brz i jednostavan način provjere svoje raspoloženje i svoj trenutni status vezan za to mentalno zdravlje i svoju kvalitetu života. Mm-hmm. Upitnik je kratak i imaju mogućnost dobivanja određenih praktičnih savjeta, mm-hmm, što i kako se nositi sa ovom svakodnevicom, sa određenom razinom stresa u svakodnevnom životu, što mislim da može svakome koristiti.
0: Znači, sutra mogu kod vas doći, reći ćemo kad, u koje vrijeme točno. Ja bih voljela da malo opišete kako izgleda akcija Dobar dan, kako si, što građani mogu očekivati kad dođu, kakav je to upitnik, što moraju ispuniti. Mislim, vjerujem da će mnogi možda zazirati od toga, pa evo da ih malo olakšamo, da ih malo potaknemo.
1: Da, evo, dobro ste na početku rekli, akcija se provodi u sklopu Hrvatske psihološke komore i provodi se oko 10 godina u Hrvatskoj u različitim gradovima, gdje na kraju same akcije psihološka komora da objedinene rezultate o stanju mentalnog zdravlja, odnosno tog raspoloženja i kvalitete života koju građani procjenjuju u Hrvatskoj. Upitnik ima 10 jednostavnih tvrdnji pitanja, jednu opću ljestvicu zadovoljstva svojim životom, znači gdje oni sami procjenjuju odnosu na sebe, kako su se osjećali u posljednjih tjedan dana, te u skladu sa određenim vrijednostima možemo onda dati osobi odgovor gdje se nalazi na toj ljestvici u odnosu i na osobe i očekivanja koja imamo da bi naša kvaliteta života bila više ili manje dobra.
0: Evo, moram odmah objasniti našim slušateljima, dakle, da oni neće dobiti nikakvu dijagnozu ako odgovore na tih 10 pitanja. Dobit će nekakav okvir otprilike kako se osjećaju, ili možda nisu, ili će možda osvijestiti da se osjećaju možda lošije nego što oni misle.
1: Tako je, dobit će trenutni uvid u svoje stanje, osvijestit će, malo će zastat, malo će razmisliti o tome kako su u istinu, kako se osjećaju, da sve ne ostane samo na onom kako si, dobro sam, i stvarno će imati tu mogućnost razgovora sa psihologom ukoliko još uvijek u današnje vrijeme ljudi zaziru možda od razgovora sa psihologom i brizi o svojem mentalnom zdravlju, kao što bi trebalo biti na neki način jednako kao što se odlazi kod stomatologa ukoliko vas boli zub, ili kod bilo kojeg drugog stručnjaka za pomoć i brigu o sebi koju si pružamo vezano za tjelesno zdravlje. Isto tako trebali bi voditi brigu i o svojem mentalnom zdravlju, o brizi o sebi u svakodnevnom životu, te koristiti sve one usluge koje vam zajednica i svoje okruženje pružaju u smislu pružanja usluga u toj nekoj poticanju te psihološke dobrobiti ljudi.
0: Ajmo sad, evo, odmah našim slušateljima pomoći objasniti kad i gdje mogu doći, u koliko sati i ko sve može doći.
1: Da, akcija je koju provodimo u sklopu javnog zdravstva, znači svi koji žele mogu doći sutra u petak 9. listopada u prostor Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Mislim, ukoliko vrijeme dozvoli, bit ćemo vani ispred glavnog ulaza, znači Nazorova 23, u vremenu od 7.30 do 8.30, što je jedno lijep trenutak možda prije odlaska na posao, te od 11.30 do 12.30 sati.
0: Koliko otprilike sama akcija traje?
1: Akcija traje, znači, sutra kao takva.
0: Mislila sam to kad oni dođu, koliko im treba za taj upit?
1: Ma, stvarno im neće trebati više od 5 do 10 minuta.
0: Da se znaju organizirati, dobro.
1: Da, da.
0: Evo i za kraj, ja bih vas molila, gospođo Brajković, možda kad bi morali svakome od nas dati jedan mali zadatak za ovaj Svjetski dan mentalnog zdravlja, nešto što možemo svi napraviti da naše mentalno zdravlje bude bolje, što bi to bilo?
1: Teško je reći jedan kratak savjet, ali svakako mentalno zdravlje započinje brigom o sebi, razgovorom o svojem stanju, o svojim emocijama, primjećivanjem određenih simptoma ukoliko dobro ne spavamo, pravilno se i primjereno ne hranimo, da u tom slučaju možda isto primjenjujemo određene tehnike relaksacije, abdominalnog disanja, vizualizacije nekog omiljenog mjesta, znači tehnike opuštanja koje na neki način smanjuju svakodnevni stres kojem smo izloženi.
0: Sjajno. Hvala vam puno. Evo, poziv još jednom našim slušateljima da dođu što većem broju.
1: Da, hvala vama.
0: Da slušam.
1: Veselimo se sutra. Da, pozdrav, doviđenja.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
3: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: HR Mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
8: Diokles, ne lupe filuse film.
7: Amar Bukvić.
9: Oda imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
10: Sin ste vi.
7: Slavko Sobin.
11: Maga, SAI.
7: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Sanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto, gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Florian Odobašić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić na konferenciji za novinare upozorila na gomilanje otpada u pogonu sekundar usluga u Ciburima, gdje se prema informacijama kojima raspolaže otpad drobi i priprema za spaljivanje u Holcimovoj cementari u Koromačnu. Članovi radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu, Helena Lozić-Doklestić iz Možemo i Zoran Karlić iz SDP-a, podnijeli ostavku. Dan je Hrvatskoga sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Sutra pretežno oblačno, temperatura do 22 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Sve su glasniji zahtjevi za provođenje nacionalnog ispitivanja na vječne kemikalije nakon što su kod 5 od 7 gospića na europskim testiranjem u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: U ovom trenutku, prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku, prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
1: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, no građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im prašina i neugodan miris. Zgradilišta uvjeravaju da je riječ o uobičajenim pojavama tijekom radova. Opasni otpad pronađen je i u Sisku. Taj i gospićki slučaj komentirali su glavni državni inspektor Tonči Glavinić i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Što se tiče samog Siska, kao što znate, Državni inspektorat, odnosno inspekcija zaštite okoliša je u suradnji sa nadležnim institucijama na terenu, provodi se postupak, čim zaprimimo, jel tako, uzimaju se uzorci, čim zaprimimo prve rezultate, ističe vam, naravno, bit će objavljen isto tako i za javnost. Što se tiče samog Državnog inspektorata, u tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor po zaprimanju izvješća, moći ću više komunicirati.
4: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki. Ako ćete to razumjeti. Evo, rado ću se detaljnije informirati pa bi se onda očitovalo. Evo.
1: Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić na konferenciji za medije upozorila je na gomilanje otpada u pogonu sekundar usluga u Ciburima, gdje se prema informacijama kojima raspolaže otpad drobi i priprema za spaljivanje u Holcimovoj cementari u Koromačnu. Posebno je istaknula da nije dobila odgovor dolazi li na tu lokaciju i otpad iz Gospića. Kaže da je isto pitanje tri puta postavila odgovornoj osobi, ali odgovor nije dobila. Jašić je poručila da se odluke o zbrinjavanju gospićkog otpada donose bez dovoljno informacija i mimo zabrinutosti građana i predstavničkih tijela Istre. A u međuvremenu su članovi radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu, Helena Lozić-Doklestić iz Možemo i Zoran Karlić iz SDP-a, podnijeli ostavku. Istaknuli su da ih je skupština osnovala da nadziru što se u Koromačnu spaljuje, no na jučerašnjoj sjednici Holcim je izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Karlić je podnio ostavku zbog izostanka pravodobnog informiranja javnosti o početku oporabe otpada iz Gospića te načina postupanja prema članovima radne skupine i građanima. Ostavku u radnoj skupini dao je i načelnik općine Raša Leo Knapić, istaknuši da su mjerodavni izigrali dogovore i počeli spaljivati otpad u tajnosti. U Poreču se okupilo gotovo 600 stručnjaka iz financijskog sektora iz Hrvatske, regije i svijeta. Glavne teme konferencije, izazov promjene, vezane su uz tržište kapitala i upravljanje imovinom mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava. Guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman u uvodnom govoru osvrnuo se i na stopu inflacije u Hrvatskoj, koja raste zbog visokih cijena energije. Ante Žigman, guverner HNB-a.
5: Ali ono što je najvažnija poruka, da su imovina pod upravljanjem, da su buduće mirovine naših članova u sigurnim rukama, da zarađujemo za njih velike prinose iznad stope inflacije od samog početka, iznad stope inflacije u zadnjih par godina koja je bila veća nego kroz povijest, tako da mislim da svi skupa mogu biti vrlo zadovoljni s našim radom.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Iz policije informacija o dojavi u 12.33 za prometnu nesreću s poginulom osobom na cesti između Putini i skretanja za Limski kanal između osobnog vozila i kamiona. Cesta zatvorena za promet od 1 sat zbog očevida. Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskoga sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. Više Aleksandra Funes.
6: Podsjetivši na najvažnije događaje u proteklih 35 godina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
7: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima.
6: Istaknuo je važnost jačanja institucija.
7: Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
6: Jedan od najmlađih sudionika saborske sjednice prije 35 godina bio je HDZ-ov Andro Krstulović Opara. Što se promijenilo?
8: To je potpuno neusporedivo. Mi mladi, ja sam tada bio najmlađi, gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
6: Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
9: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
6: Političke razlike ne bismo trebali gledati kao problem, već kao sastavni dio demokracije, poručio je kolegama predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Na trenutke se čini da će nas naša retorika i ponašanje dovesti do točke pucanja. A to je ishod koji moramo izbjeći. U demokraciji politička borba mora biti energična, ponekad i tvrda. No neka to bude na način da ne narušava dignitet pojedinca ili srozava ugled ovog časnog doma.
6: Na svečanoj sjednici uz zastupnike bili su predstavnici sudbene vlasti, premijer i ministri, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sad je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa Boris Brkljačić.
10: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenosti razvijenim europskim zemljama imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi, zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
1: U Puli su počele besplatne STEM radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Provode se u sklopu projekta Level Up STEM – Istraži, nauči, stvori. Cilj je kroz praktičan, kreativan i suvremen pristup približiti mladima STEM područja te potaknuti njihov interes za tehnologiju, znanost i zanimanja budućnosti. Evo što je pripremila Nives Kalebić.
11: U Pulskoj zajednici tehničke kulture učenici su se upoznali s 3D skeniranjem i ispisom, osnovama digitalnog 3D modeliranja, priprema modela za ispis te recikliranje materijala. Radionice od skice do 3D printa bit će održane u osnovnoj školi Fažana i Veli Vrh. U udruzi tehničke kulture Rovinju držat će se pak radionice iz ciklusa video igrom do učenja i promocije STEM-a. Robotika će biti u središtu radionica u Pulskoj osnovnoj školi Veruda. Segment posvećen informatici bit će na Fakultetu informatike u Puli, a matematici u gimnaziji i strukovnoj školi Jurija Dobrile u Pazinu, ističe voditeljica projekta Level Up STEM Sanela Bodiš.
12: Riječ je o radionicama koje isključivo potiču STEM zanimanja kod mladih, odnosno kod učenika. Sve radionice su opisane na našim web stranicama i društvenim mrežama, tako da ukoliko postoje zainteresirani za sudjelovanje, informacije o dobi koja je predviđena za učenike je navedena upravo tamo.
11: STEM zanimanja naša su budućnost. Potražnja za takvim zanimanjima na tržištu je velika, a učenje od malih nogu jako je važno, ističe Sanela Bodiš.
12: Ono što bismo voljeli i što bismo željeli sa projektom je da poboljšamo kvalitetu edukacije, da potaknemo interes djece, učenika za znanost i tehnologiju. Smatramo da će to doprinijeti njihovom budućem obrazovanju i karijeri u STEM područjima. Pokušavamo nekako skinuti stigmu sa tih zanimanja i da im pokažemo da može biti i zanimljivo i zabavno i da nije toliko komplicirano kao što se čini.
11: Radionice se provode u sklopu projekta Level Up STEM – Istraži, nauči, stvori, vrijedno gotovo 300.000 eura, sufinanciranog europskim novcem i novcem iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stoga su i besplatne, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava.
1: Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice. Naziv je to predavanja što će ga u Puli održati psihologinja Doris Apostolovski. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula pozivaju na još jedno besplatno predavanje za građane u ciklusu pod nazivom Putokazi kroz svakodnevni život. Partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. Predavanje će se održati poslije podne u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. A udruga dijabetičara Istra i subspecijalist retine dr. Marko Lukić organiziraju besplatno edukativno predavanje kako bi potaknuli građane da razmišljaju o zdravlju očiju. Cilj je ukazati na važnost preventivnog pregleda mrežnice i prevencije bolesti oka. Predavanje će biti održano poslije podne u zgradi općine Marčana s početkom u 18 sati. Jelena i Šime Čerina, hrvatski iseljenici iz Australije, nakon gotovo 2 mjeseca hodanja stigli su do rta Savudrije. Njihov je put počeo sredinom kolovoza u Iloku, a nakon 1.500.000 koraka završili su projekt između dva doma. Svojim su poduhvatom željeli istaknuti ljepote Hrvatske, ali i promovirati gostoljubivost naših ljudi. Evo što su izjavili po dolasku na cilj u Savudriju.
13: Danas nam je 52. dan da smo krenuli iz Iloka. Srce nam je puno. Završili smo ovdje prvu polovinu, a dokad nećemo drugu polovinu. Bilo nam je lijepo. Brzo je to prošlo. Najviše što ćemo zapamtiti od ovoga puta su ljudi. Ne kilometri. Kilometra smo prošli 1200, ali nisu kilometri koje ćemo pamtiti. Pamtit ćemo ljude. Sve koji su nas otvorili vrata, koji su nam nahranili, koji su nam kavu napravili, koji su nam pozvali i sve one koji su pitali se dobro.
14: Srce mi je puno, ponosan sam na ovo što smo napravili. Ponosan sam na moju suprugu. Ipak je to bio njezin projekt i nije baš puno me trebalo moliti da rečem da idemo. Ponosni smo na to što smo napravili i upoznali ljude i jako smo sretni sa Hrvatskom i ovo je najljepša zemlja na svijetu. Sport.
1: Poslušajmo što nam je pripremio Mauro Đorđi.
15: Nogometaši Istre 1961 odradili su reprezentativne obveze. Finski reprezentativac Samuel Mietinen odigrao je svih 180 minuta protiv Albanije i Bjelorusije. Stipe Ukić nastupio je za Novi Zeland protiv Kine i Japana, dok su za Hrvatsku u 18 igrali Nik Škafar-Žužić i Roko Banovac. Škafar-Žužić protiv Danske igrao 67 minuta, a Banovac protiv Čilea 46 minuta. U školsko-gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu u 21 sat i 15 minuta počinje polufinalna utakmica Kupa Istarske županije u košarci između Pazina i Pule 1981. Pobjednik već za vikend igra finale protiv prošlogodišnjeg slavljenika Stoje. Košarkašice Pule u nedjelju kreću u novu sezonu prve Hrvatske lige. Nakon što su u prvom kolu bile slobodne, Puležanke gostuju kod zagrebačkog Falkonosa. Trener Ivan Đukić očekuje neizvjesnu utakmicu, ali vjeruje da njegova ekipa može odigrati ozbiljnu ulogu u prvenstvu. Pula je prošle sezone bila viceprvak drugog razreda, a ove je sezone među favoritima za visok plasman. Malo nogometaši Futsal Istra Pule sjajno su otvorili novu sezonu elitne Futsal lige. Momčad Predraga Rajića ima dvije pobjede iz prva dva kola protiv Futsal Dinama i Crnice, a u nedjelju ih očekuje gostovanje kod Novog vremena. Susret u sportskom centru Makarska počinje u 19 sati. Vrijeme.
16: U vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom umjereno je do pretežno oblačno, na krajnjem sjeverozapadu uz manje oblaka djelomice je sunčano. Puše slab do umjeren, ponegdje jak jugozapadni vjetar, more malo do umjereno, valovito, mjestimice valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost 71%. Temperatura zraka u 13 sati, Opatija 20, Pazin 21, Svetionik Porer, Pula aerodrom i Svetionik Sveti Ivana Pučini 23 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, većinom u prvom dijelu dana. Slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo, jugozapadni vjetar, okrenut će na slab do umjeren, mjestimice pojačan istočni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Florijan Odobašić, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
17: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D303 Rovinj-Kampanar prekinut je promet između mjesta Putini i skretanja za Limski kanal. Zbog teretnih vozila u kvaru na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane kolona je duga oko 7 km, a u smjeru Lipovca kolona je duga oko 5 km. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja kao i nagle pokrete upravljača. Višesatna čekanja u teretnom prometu u oba smjera su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
18: Pjesma tjedna.
19: Bog, ja sam Daniel Moskarda. Slušajte moju pjesmu Da si tu.

0: Jesmat jedna.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 € i finish tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Radio Pula.

četvrtak, evo, skoro pa proletio, barem ovaj radni dio, vjerojatno za većinu vas, evo uskoro 16 sati kad kreću vijesti. Ja ću vas sve lijepo pozdraviti, podsjetit ću vas samo da budete uz nas i dalje u nastavku programa i iz Fono vinila i emisije na talijanskom jeziku i nakon 17 sati naša historija, histrija koju uređuje Marko Percan. Ja sam uz vas u 18 sati u Ate klubu, večeras imamo i glazbenu gošću, tako da vjerujem da će vam biti zabavno. Hvala Florenu Odubašiću što je bio divan kolega. Ja sam se našalila na početku današnjeg poslijepodnevnog programa da je danas dan za se svaditi, pa evo nismo se posvadili, Bogu hvala. Glazbu bira Serđo Valić, nešto kasnije bit će s vama i u Baladuru večeras nakon 19. Ja sam Jadranka Nišević, želim vam ugodno poslijepodne, čujemo se u 18. Do tada, čao, čao!

0: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Jedan od najmlađih sudionika tadašnje povijesne saborske sjednice bio je HDZ-ov Andro Krstulović Opara.
1: Mi smo tada bili u vremenu koga ja volim nazvat danima ponosa i slave. Mi mladi, ja sam tada bio najmlađi, gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju. Nije bilo govora mržnje, mi nismo znali što to znači, mi smo se poštivali. Neovisno o tome što su SKH, Savez komunista Hrvatske, SDP prije toga glasovao protiv neovisnosti, mi smo se poštivali, mi smo se slušali.
0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Rekao je to nakon svečane sjednice Sabora premijer Andrej Plenković.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvome redu produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo do sada imali, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji stručnjaka iz financijskog sektora u Poreču. U govoru se osvrnuo na stopu inflacije koja raste zbog visokih cijena energije.
3: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: 47 osoba uhićeno je u međunarodnoj operaciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom, među njima i jedna osoba u Hrvatskoj. Sumnjiče se za krijumčarenje velike količine droge, ubojstva, otmice i nasilne obračune diljem Europe. U istrazi su sudjelovali predstavnici 22 zemalja, Europol i hrvatski istražitelj, a završnu operaciju provele su slovenska i hrvatska policija te španjolska civilna garda. USKOK je jutros pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom, za gotovo trostruko veće zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik općine Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta.
4: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kak smo mi očekivali, imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna kiša. Na kopnu umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Najniža temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
5: Radio Pula.
6: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona. Zastoj su u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji. Zbog velikog broja prometnih nesreća, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja, kao i nagle pokrete upravljačem. Zbog radova večeras, na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 20 do 5 sati ujutro, bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali od 22 do 6 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Višesatna čekanja u teretnom prometu u oba smjera su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Zbog jakog juga u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, mulini brašno, 5 kg 2,79 eura i pečeno grill pile 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fonovinil.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku, izvijestili su na službenim stranicama grada Buja. U njegovoj ostavci stoji da daje neopozivu ostavku na mjesto gradonačelnika Buje s današnjim danom. Prije 3 mjeseca određen mi je istražni zatvor, te uslijed toga došlo je do brojnih poremećaja kako u mom životu i moje obitelji, tako i u funkcioniranju grada Buje. Daljnjim ostankom na mjestu gradonačelnika stvaraju se pretpostavke za nastavak šteta i poremećaj u funkcioniranju grada Buje, te stoga kao odgovorna osoba podnosim neopozivu ostavku, stoji u obrazloženju. Dovozi li se u Pazin potajno otpad iz Gospića koji se tamo obrađuje prije spaljivanja u Koromačnu? Skriva li se točna lokacija od javnosti kako se ne bi širila panika? Među mještanima raste zabrinutost. Naša Anita Bartolović o svemu je razgovarala s gradonačelnicom Pazina Suzanom Jašić.
2: Pazinska gradonačelnica pozvana je danas u pazinski sekundar kako na radni sastanak koji je trajao nešto malo više od sat i po, kako bi se saznalo dolazi li ovdje otpad iz Gospića, a više o svemu reći će nam i sama gradonačelnica gospođa Jašić, dolazi li ovdje otpad iz Gospića na pripremu za spaljivanje u Koromačnu.
3: Evo, danas sam upravo sam izašla sa sastanka na kojem je potvrđeno da je već jedan dio otpada došao ovdje, a da će jedan dio otpada doći u sljedećem razdoblju.
2: Koji otpad se dovozi ovdje?
3: Riječ je o stakloplastici. To je onaj dio neopasnog otpada iz Gospića koji su prekontrolirali u Big Bagovima u Gospiću. Onda je došao ovdje, pa je taj otpad prošao analize u laboratoriju u Koromačnom i u nekom vanjskom laboratoriju. Rečeno mi je da je staklo plastika vrlo kaloričan otpad koji je recimo policijom dobrodošao. Tu se onda melje i zbog svoje visoke kaloričnosti se onda miješa sa drugim samljevenim glomaznim otpadom koji se ovdje dovozi sa više strana. I onda, dakle, jedan dio manji dio otpada je već prerađen. Koliko smo čuli, jedan dio otpada je već pokusno ispaljen u Koromačnom početkom mjeseca. Jedan dio čeka ovdje da se odveze u Koromačno nakon što pristignu posljednje analize iz laboratorija.
2: Ni vi niste znali da se ovdje dovozi otpad?
3: Tako je, i to sam im rekla, da kao gradonačelnica da nije primjereno da nagađam, da me građani zovu, da me kontaktiraju, a da ja ipak o tako jednoj važnoj na kraju političkoj priči ne znam da se to već radi u Pazinu. I jučer su na radnoj grupi rekli da neće zapravo reći ime lokacije, da ne bi uzbunili građane. To je po meni svako zataškavanje, svaka netransparentnost izaziva onda još veću sumnju, makar to ljudi radili iz neke dobre namjere ili iz namjere zaštita radnika.
2: Hvala vam puno.
3: Hvala.
2: Za kraj ćemo samo nadodati kako su 3 vijećnika radne skupine za nadzor zraka u blizini tvornice u Koromačnu podnijeli ostavku, a radi se o vijećnici kluba Možemo, vijećniku SDP-a i načelniku općine Raša, koji su istaknuli kako su njihovi razlozi ostavke zapravo nedostatak pravodobnih informacija, transparentnost i nemogućnost stvarnog nadzora dovoženja i spaljivanja otpada iz Gospića. Također smatraju da je nedopustivo da radna skupina za otpad, odnosno prvu pošiljku otpada i njezino spaljivanje sazna tek nakon što je cijeli proces gotov. Na njihove ostavke reagirao i predsjednik radne skupine koju inače osnovala Istarska županija, te rekao kako radna skupina nije zakazala, te da ne postoji prikrivanje informacija, te da njihove ostavke nisu posljedice rada same skupine i samog nadzora, već zapravo različiti pogledi na utjecaj i mogućnost radne skupine.
1: U Poreču se okupilo gotovo 600 stručnjaka iz financijskog sektora iz Hrvatske, regije i svijeta. Teme konferencije Izazov promjene vezane su uz tržište kapitala i upravljanje imovinom mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava. Guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman u uvodnom govoru osvrnuo se i na stopu inflacije u Hrvatskoj koja raste zbog visokih cijena energije. U Rovinju je službeno otvoreno treće izdanje Master Business Foruma, platforme koja okuplja lidere poslovne zajednice, renomirane stručnjake i institucionalne predstavnike iz regije i šire. Forum traje do nedjelje, okupio je više od 80 govornika iz javnog, privatnog te akademskog sektora. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnjeg dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti. I dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
0: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina programa ranog otkrivanja raka dojke, nacionalnog programa, jednog od najuspješnijih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Obavljeno je oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice. Naziv je predavanja što će ga u Puli održati psihologinja Doris Apostolovski iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula pozivaju na još jedno besplatno predavanje u ciklusu Putokazi kroz svakodnevni život. Partner u projektu je Istarsko psihološko društvo. Početak je u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri, Maksimijanova ulica broj 12. A udruga dijabetičara Istra i subspecijaliste retine dr. Marko Lukić organiziraju treće besplatno edukativno predavanje kako bi potaknuli građane na zdravlje očiju. Cilj je ukazati na važnost preventivnog pregleda mrežnice i prevencije bolesti oka. Predavanje će biti u zgradi općine Mačana, početak je u 18 sati. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom većinom u prvom dijelu dana, slabo do umjereno ponegdje pojačano jugo-jugozapadni vjetar okrenut će na istočni, morat će biti malo do umjereno valovito, najniža temperatura 14, najviša 22 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, uredile čitala Tatjana Kaštelan.
4: Luda, luda, luda, luda je kad se napije.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Istoria Histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Lijep vam pozdrav, dragi naši ljubitelji povijesti. Evo nas u novoj historiji i ovoga četvrtka. Nakon prošloga tjedna vraća nam se naš Kristijan Žgaljardić. Kristijan, je dobrodošao.
3: Bogdaj, sreće, zdravlje tebi i svimi ki nas posluhaju.
2: To je već tvoj, kako bi se reklo...
3: Uobičajni pozdrav.
2: Uobičajni pozdrav, da. Kao što smo prošlih nekoliko naših susreta obrađivali temu srednjega vijeka, u nekoliko naših idućih susreta ćemo obraditi temu novoga vijeka. I to u tri emisije. U ovoj prvoj ćemo malo govoriti o prilikama u Europi u novome vijeku, pa ćemo onda u idućoj emisiji govoriti o Uskočkom ratu, a u trećoj emisiji ćemo govoriti malo o povijesti svakodnevice u Istri kroz 16. 17. i 18. stoljeće uglavnom. Ja sam malo prije bio u radijskom eteru i onda sam najavio ovu našu emisiju i kaže mi kolega, joj, pitaj Kristjana je li on čuo za dvije teorije zavjere, a jedna od njih zove se hipoteza o fantomskom vremenu, a druga se zove nova kronologija. Ja nisam nikad čuo za to, pa sam išao googlati, zato imam toliko papira.
3: Aha.
2: Uglavnom, možda se po toj teoriji sve ovo o čemu smo mi govorili u zadnje dvije emisije o srednjem vijeku uopće nije dogodilo, jer hipoteza o fantomskom vremenu kaže da je srednji vijek zapravo zavjera moćnika i da rani srednji vijek se uopće nije dogodio, da nama nedostaje u kalendaru 300 godina i da zapravo živimo u 1729. godini. A zašto? Zato jer je to sve urota Otona III. Koji je želio vladati u pečatljivoj milenijskoj 1000. godini kako bi učvrstio svoj legitimitet i onda je prepravio kalendar i preskočio 3 stoljeća. Pazi sad, ali postoji još i radikalnija teorija, a to je teorija ta nova kronologija koja briše više od 1000 godina. Dakle, briše cijelo razdoblje od pada Rima pa do novoga vijeka o kojem ćemo mi pričati i teoriju je razvio 90. godina ruski matematičar Anatoli Fomenko. Ne znam jesi li čuo.
3: Za ovo prvo sam čuo, za ovo drugo nisam čuo. Za ovo prvo stvarno sam čuo i imaš tih teorija koje kazuju da je stvarno Oton III. Ša prepravljat kalendar, pa da vlada upravo oko te godine tisućite i tako dalje. Međutim, ja kao povjesničar sam stava da se to more podosta lako pobit, jer u redu je če on to smatra u zapadnoj Europi, ali istočni Rim ni bi uopće pod utjecajem tog svetog rimskog, odnosno ili, istočno-franačkog
2: ili neke
3: kraljstva.
2: Druge civilizacije, onda bi da. I Kina primjerice morala sudjelovati u toj
3: tako je, ali ti se samo da se ravnaš samo po istočnom Rimu, vidiš da to ne drži vodu, ako se ravnaš po Umejidima u ovom u Španjolskoj ili Abasidima, vidiš da je ta priča malo ovako lila lala, ali ajde, zanimljivo je čuti te teorije, ali za ovu drugu boga me nisam čuo.
2: Da, evo, kaže ovaj autor da su glavni krivci za ovu navodnu tisućitogodišnju podvalu Vatikan, Sveto Rimsko carstvo i ruska dinastija Romanov, koji su u 17. stoljeću prepravili kronologiju da bi opravdali svoju moć i izbrisali sjećanje na stvarno carstvo koje je vladalo svijetom, a to je takozvana Velika Tartarija ili Ruska horda. E sad,
3: to sam čuo, Bože mi oprosti, kako se ona zvala, neka ženska iz Srbije, neka Jovana.
2: A da, ona Egipat je...
3: Da, kad sam ja to čuo, ja sam prasno
2: da Egipat bio
3: tako da,
2: srpska zemlja, ali dobro, to je...
3: To je da se da prasneš od smiha. Mislim da taj ruski matematičar forši se previše na pite votke.
2: Da,
3: more
2: moguće.
3: Biti to. Tako da, inače, dobro, ja sam povjesničar koji se drži one kronologije koja je uspostavljena, koja je jasna i strukturirana i ima smisla. Jer pratiš generacije kako gredu, ne moraš gifulat. Ali ajde, zanimljive te teorije imaju. Forši, kad bi nija pi dovoljno votke, bi nija različite teorije mora saznati.
2: No, ne moraš sad. Votke, moraš i malo malvazije, biske, malo terana, bravo, jo, biske, pa će ti doj, forši, kakva inspiracija.
3: Moj vegan Nono je rekao vajka da ti ako dosta potpiješ, prelaziš granicu iz ove stvarnega, tužnega svita u jednu prelipu, maštovitu zemlju. Ja još nisam dostiga taj nivo. Tako da ja ne moram znati šta je on ju što misli.
2: On je govorio forši o deliriju, ali znam da su određeni određeni kroz povijest japanski službenici ili je riječ o slučajevima u Kini, uvijek kada bi se našli pred određenim odlukama koje su morali donijeti kao vojskovođe ili kao generali ili kao oni koji su vodili svoje zajednice, raspravili tu situaciju u dva stanja, trijezni i pijani. I ako bi im se vizija poklapala u oba dva stanja, onda su bili sigurni da je to dobra odluka.
3: Pa ima smisla, ajde, ne mora.
2: Ima,
3: ima stvarno. Ako si pijan pa rečeš, znaš što,
2: da, loša. Da,
3: da. Nisam još dostiga to od noneta, moram provati jedan put kad budem ime hrabrost.
2: Dobro, da ne promoviramo alkoholizam. Evo, mi ćemo reći, ako su ovi ruski pseudoznanstvenici i pseudopovjesničari čak i razvijali ove teorije po kojem nam u kalendaru nedostaje 300 ili 1000 godina, moramo znati da je znanstvena zajednica odbila jednu drugu teoriju, nazvaši ih pseudoznanošću i čistom fikcijom. Pa idemo mi onda na ono što nije čista fikcija, već što je mainstream znanost, a to je novi vijek. Na početku našeg serijala o srednjem vijeku ja sam te pitao je li srednji vijek mračan, je li sjajan, pa smo malo o tome govorili. Međutim, ista se analogija može prebaciti i na novi vijek. I on ima svoje i mračne, ali i sjajne strane. Sjajne zbog znanstvene revolucije, humanizma, tehnološkog napretka, geografskih otkrića i vrhunca umjetnosti. A mračno razdoblje zbog kolonijalizma, uništenja domorodačkih civilizacija, transatlantska trgovina robljem, krvavi vjerski ratovi, lovna vještice i inkvizicija, to smo naučili da je karakteristična za novi vijek, a ne za srednji vijek. I ja bih još dodao ekstremna nejednakost. Ostala je ona zapamćena izjava Marije Antonete, ako nemaju kako ono, hrane neka jedu kolače ili dakle, dok je europsko plemstvo živjelo u dvorcima poput Versaja, europski seljaci vodili su sasvim jedan drugačiji život. Pa evo onda pitanje i za tebe, kako ti sagledavaš novi vijek sa svojim plusevima i minusima, jednako kao i srednji vijek zapravo?
3: Sad smatram da je novi vijek ipak jedan kompleksni, možda čak period nego srednji vijek. Sam si rekao da postoji velika razdioba u moći, ona je postojala i u srednjem vijeku, ali u novom vijeku ona bila krajnje očita. Magari, moram ispraviti jednu povijesnu nepravdu prema Marije Antoaneti. Iako je u povijesne zapise ušlo da je ona rekla ako nemaju kruha neka jedu kolače, ta izjava je skovana skoro stotinja godina prije njenog rođenja. Dakle, ona ni odgovorna za te riječi. Ona je bila jadna, samo nesretna Austrijanka udana u Francusku gdje je niko nije volio. I onda su je svi krivili za sve.
2: Jadna, evo, neka visi Pedro i na kraju je...
3: A da, ona je brižno stradala, ali sad ćeš. Uglavnom, htio sam samo reći, novi vijek je doista kompleksni i povijesni period, obilježen različitim kataklizmama i različitim problemima koji ga obilježavaju. Naravno, mi danas pogotovo radi mainstream medija, radi, ajmo reći, popularne literature, ne znanstvene, nego popularne, stvaramo nekakve ideje, suosjećamo recimo s robljem, s ovim, s onim, dok recimo za srednji vijek to ne činimo najčešće, nego jednostavno hladno kalkulirano rečemo to je u redu, to nije u redu, to je bilo ovako, to je bilo onako. E, a kroz novi vijek mi evo stvaramo osjećaje, znači jer nam je puno detaljniji, puno je bliži. Rećemo, spomenuli smo sad to izumrtje domorodačkih civilizacija. Dijelom se mora Europa kriviti za to, ali dijelom i oni sami jer su među sobom ratovali i bili si međusobno veliki rivali i neprijatelji. Ne smijemo zaboraviti da nisu Španjolci srušili Asteško carstvo jer se Asteško carstvo ni znalo braniti, nego zato jer su postojale podjele unutar carstva koje su dovele do pada. Na području Europe imamo opet i te, bi rekli pod navodnicima, svjetle godine za jedan dio kontinenta, za drugi nesretne. Na području Balkana, Osmanlije, na diru Hrvatska, Mađarska, Transilvanija doživljavaju pad. Ali ako odemo dalje u Francusku možda ili u neke druge dijelove, tamo je drugačija slika. Međutim, te druge dijelove potresaju vjerski ratovi. Tako da, iako je srednji vijek isto bio period u kojem su postojali vjerski sukobi i nesnošljivost i u kojem je postojalo, dakle, pretenzije jednih i pretenzije drugih, novi vijek je definitivno po meni period kamo se to silnije i jače osjeti.
2: Dobro, kao što su različite domorodačke civilizacije bile suprotstavljene jedna drugoj ili kulture, tako i Europa zapravo uz sva svoja vojvodstva, države, državice, carstva također je bila duboko podijeljeni kontinent. Ajmo možda za početak dati glavne značajke novoga vijeka, kada on počinje i kada završava po nekim teorijama već industrijskom revolucijom ili francuskom revolucijom, a po nekim teorijama se novi vijek proteže skroz do sredini 19. stoljeća. Što ti kažeš?
3: Pa moje mišljenje da novi vijek kao jedan povijesni period počinje definitivno u 15. stoljeću. 15. stoljeće je jedno prijelomno stoljeće u kojemu se dešavaju velike društvene, političke, kulturološke, agrikulturalne promjene na području Europe. Normalno 16. stoljeće temu zima zamah. Srednjovjekovni način života, um, razmišljanje i tako dalje. On se nastavlja sve do pred prvi svjetski rat, da se mi razumemo. U Istri do kraja drugog svjetskog rata. Ali što se tiče nekakvih tih izmjena koje su vidljive, bilo u arhitekturi, bilo u politici i tako dalje, i u novom društvenom poretku, definitivno moramo govoriti da to kreće u početkom 16. stoljeća. I sad, odrediti konac zavisi.
2: Evo, mislim, neki kažu da je konac 1918. pad velikih carstava, time završava.
3: Pa ja bih isto rekao da tad završava na neki način novi vijek. Mislim, Francuska revolucija je donesla brojne promjene, ali ne nužno i pozitivne promjene. Industrijska revolucija je donijela promjene, ne nužno pozitivne promjene. Ali 19. stoljeće moramo promatrati kao jedan zaseban aspekt, možda kasnog novog vijeka. Jer imamo termin rani novi vijek i on je od 16. do 18. stoljeća, ali ako postoji rani, čaj je kasni, kasni je to dugo 19. stoljeće. Moramo li mi njega izdvojiti? Moramo. Zato čaj je specifično i jedinstveno na svoj način. Zadržava onu staru feudalnu strukturu u dobrom dijelu društva, a s druge strane društvo se toliko raslojava zbog industrijske revolucije, dolazi do radništva, buđenje socijalizma i drugih pokreta, da li nacionalističkih pokreta, da li socijalističkih pokreta, i svi ti pokreti zapravo teže razbijanju starog kotača ki je pokreta društvo i stvaranju jednog novog. Taj novi kotač najbolje se vidi u 20. stoljeću. E sad, ako ćemo matematički i po broju žrtava, ne znam koliko je bi taj novi kotač pozitivan.
2: Da. Dobro, djelo mi tu krive tehnologije koja je toliko napredovala.
3: Naravno.
2: Da su borbe prsa o prsa postale, kako bih rekao, manje smrtonosne od bombi i granata, bombardiranja,
3: i
2: aviona i ostalih tehnologija koje
3: koliko,
2: su...
3: Koliko se samo moć medija probila kroz novi, ono, ne smijemo zaboraviti da u 18. i 19. stoljeću recimo na području Francuske postoje novine. I u drugim dijelovima Europe postoje novine, novinski članci se pišu, mora se puno tega saznat. Doista moramo reći da je, da je novi vijek jedan poseban period s jednom posebnom pričom. E sad, suditi o njoj da li je pozitivna ili negativna, mislim da ne bi trebalo.
2: Dobro, kao i svako povijesno razdoblje. Kristijane, daj nam jedan rengen Europe u novom vijeku. Evo, nešto si već rekao, dakle, počinje geografskim otkrićima. Ja bih rekao, ova trgovina, recimo s Lepantom, Venecije, koja je godinama bila izrazito važna za ovaj dio Europe, ona nekako pada u drugi plan, sve se nekako više seli gore, rađuju se kolonijalne sile, trgovina se seli preko Atlantika. S druge strane, turski prodori ovdje počinju nekoliko desetljeća prije, Španjolska je vraćena u krilo kršćanske Europe, rekao bi. U središnjoj Europi pak imamo vjerske ratove. Jedan rengen, što biš ti rekao, kako, što se sve ukratko događalo kroz ta 3-4 stoljeća?
3: Hvala Marko na jednom kompleksnom pitanju, prvo ću to sažet. Ovako, dakle, novi vijek je doista jedan period različitih nadmetanja i borbi na jednoj većoj forsičak razini nego li će to bilo viđeno prije. Početkom 16. stoljeća izbija protestantska reformacija uzrokovana pohlepom crkve, simonijom, prodajom oprosta grijeha i tako dalje. I moramo shvatiti da je do te reforme doista došlo jer je ljudima to smetalo. Njima nije bila religija i vjera nešto što je bilo ono tamo, Čaplovan govori u crkvi, nego je doista bilo nešto što su ljudi živjeli. I shodno temu oni su to duboko i jako doživljavali. Normalno kako je došlo do protestantske reforme koja je zahvatila velik dio Europe, i Njemačku, i Švicarsku, i Francusku, Francusku i Mađarsku, pa i Hrvatsku u jednom dijelu, sve je to zapravo rezultiralo da nakon te reformacije dojde protureformacija najavljena Tridentinskim saborom, kamo je došlo do reforme crkve, kamo su krenuli Isusovci u cijelu priču. I na području europskog kontinenta doista dolazi do velikih napetosti i vjerskog sukoba, jer s jedne strane katolička i pravoslavna crkva vuku stare temelje, temelje koje ne more pobiti nikakva doktrina u tom pogledu. Međutim, ljudi su se počeli nadmetat, gledat šta kako, onda je tu počelo pitanje moći. I onda recimo u Francuskoj imaš 8 vjerskih ratova, pa imamo u Njemačkoj vjerske ratove, pa na, recimo na području Mađarske i Transilvanije imamo sukobe, ali oni nisu rezultirali stalnim ratovima. Na području Hrvatske je zabranjen protestantizam radi osmanske opasnosti. Znači, Europa počinje u tem 16. stoljeću doista ozbiljno kuhati. Jedna geopolitička situacija postaje dosta napeta, bure baruta. S druge strane, spomena se Osmanlije. Osmanlije u 15. stoljeću silno, silno nadiru na područje...
2: E, zašto dolazi do njihovih provala? Kako je jednom došlo da su, evo, u novom vijeku Osmanlije krenule put Beča?
3: Ovako, Osmanlije su se jako razvile oko Burse u Turskoj i kako su istočni Rimljani ulazili u tijekom 14. stoljeća u stalne građanske sukobe, Osmanlije su se samo na njihov račun počele širiti. S druge strane, bili su Srbi i Bugari koji su se isto širili na račun istočnog Rima i počeli su pozivati Osmanlije, odnosno Turke, da ratuju za njih. Osmanlije, svjesne činjenice da su brojnije i jače od Srba i Bugara, samo su ih počeli odjedan put pokoravati. I prije nego što su to znali, dogodila se Marička bitka. Ok, tu je Lazar pokuša zaustaviti Osmanlije na Kosovskom polju. Dijelom je uspi, dijelom nije uspi, iako je na Kosovu bilo 3 bitke. Osmanlije se počinju širiti. Ok, tu postoji sad korvinijanski sustav obrane, javlja se Janoš Hunjadi, Matija Korvin, Ivaniš Korvin, Petar Berislavić i cijela ta naša ekipa koja ih zaustavlja, ali je činjenica da oni sve jače i jače prodiru. Oni su imali moderno oružje, oni su bili okretni, sposobni, bili su spremni za ratovanje. Činjenica je da kad su naletili na Hrvate su shvatili ovim brdima da smo malo zeznuti, pa su nas i zaobilazili, pa su hodili u Ugarsku koja je ravna. I oni su maltene navrnuli na Balaton, došli su gore do gornje Ugarske, do Slovačke. To je bilo ozbiljno. I tek se je uspostavom čvrstih bedema na tim granicama zapadne Mađarske i Hrvatske u 16. stoljeću uspjelo zaustaviti osmanski prodor. Međutim, Osmanlije su, osim svog balkanskog prodora, su itekako prodirale na Sredozemlje. Oni su Sredozemlje komotno mogli zvati Mare Nostrum. Jedine sile koje su im priječile potpunu kontrolu bile su Mletačka republika, Napoljsko kraljevstvo i Španjolska, jer Francuzi su s njima sudjelovali. I onda tu možemo vidjeti kompleksnu sliku Europe. S druge strane, baš radi tih osmanskih prodora stvaraju se nove sile. Španjolska, nedavno ujedinjena, imala je dovoljno novaca pokrenuti nekakve ekspedicije. Tu se dolazi do jednog vrlo novog svijeta na zapadu, ki su ljudi htjeli otkriti, vidjeti šta ima tamo. Tamo postoje kulture, civilizacije.
2: Ali opet zbog Osmanlija, jer su poremetili trgovinu začinima.
3: Tako je.
2: Mislim, s Bliskog istoka.
3: Tako je, tako je.
2: I onda je, zapravo su europske sile bile primorane naći nove pomorske puteve. Zato je Kolumbo otišao za potražiti put za Indiju.
3: Jeste. I oni su krenuli u te potrage. Krenula je kolonizacija, a na području Europe nisu Španjolci i Portugalci bili jedini kretali u te priče, oni su bili prvi. Međutim, krenuli su i Francuzi, Englezi, Danci,
2: ali
3: Norvežani.
2: Malo kasnije, mislim da je papa bio podijelio Aleksandar, taj novi svijet na portugalsku i na španjolsku
3: jeste,
2: sferu.
3: Jeste, ali druge sile to nisu abadale 2%, oni su tišle same onda dalje, jer isto dobar dio svijeta nije bio otkriven. Isto, što je jako zanimljivo, na području istoka Europe isto se stvarala jedna nova sila s kojom je trebalo raspravljati. Rusija, Rusko carstvo. Znači, mi počesto spominjemo samo Turke na istoku, međutim tu je bila i Rusija. Rusija koja je bila velika, raznolika
2: i pomalo primitivna,
3: do
2: reformi.
3: Tako je. I jednostavno Europa je bila jedno zanimljivo bure baruta. Različite stvari su se dešavale. Na području Baltika ima se invazija na Poljsku, pa su Poljaci htjeli uspostaviti vlast u Transilvaniji. Znači, to je jedan miks svega pomiješan sa malim ledenim dobom, gladnim godinama 17. stoljeća, velikim vjerskim sukobima i velikim reformama koje su uslijedile diljem Europe. Dakle, novi vijek je jedno bure baruta koje je vrijedno istražiti i jednako tako vrijedno razumjeti. I ono je bilo izuzetno zahtjevno i teško vrijeme.
2: Da. U tom vremenu, koje biš vladare izdvojio koji su obilježili povijest Europe i svijeta, ne znam, najpoznatiji možda, ako govorimo o Francuskoj, Louis XIV ili Louis XVI u Rusiji, Petar Veliki u Habsburgskom carstvu, Marija Terezija, ne znam, koga bi ti izdvojio? Engleska ima također svoju priču, svoje ima vladare. I te kako zanimljive posebno priče sa Henrikom.
3: Da, jeste. Ovako, svaki povijesni period ima neke vladare i neke znamenite ljude ili obitelji koje su bile jako bitne. Na području Francuske to su bile obitelji Bourbon i Valois. Dakle, Franjo I je jedan od poznatijih vladara tog vremenskog perioda koji je jako utjecao na jako puno toga. Katarina Medici je igrala važnu ulogu, Filip II. U Španjolskoj na našem podneblju. To su bile velikaške obitelji, obitelji Nadaždi, obitelji Zrinski, obitelji Frankapan koje su branile zemlju od Osmanlija. Normalno tu su i Osmanlije, Sulejman, veličanstveni, Kanuni, onda čak i njegov sin Pijanica na neki način Selim je bi značajan tu, ok, tu si spomenuo i Petra Velikog, međutim tu je i vrlo bitana Katarina Velika, pa je tu bitan i Ivan Grozni, koji je bio jedan ozbiljan vladar, kakav god bio.
2: Zašto Grozni?
3: Zato jer je ubio i sina i sinovljevu ženu i bio specifičan i težak vladar na neki svoj način. Nešto što je isto jako zanimljivo reći za to novovjekovno razdoblje, bile su u Engleskoj recimo sukobi između katolika i protestanata, katolike koji su podržavali obitelj Stuart i protestanata koji su zapravo podržavali jednu drugu lozu koja se preko Stuarda udala u Njemačku. Tako da danas kad malo pogledaš porijeklo obitelji britanske kraljevske krvi, zapravo shvatimo da su to Njemci.
2: Ne znam jesi li vidio i sliku cara Nikole Ruskoga.
3: Jesam. I Jurija.
2: Da. Odnosno da, britanskoga cara.
3: I bili su isti.
2: Identični, kao klonirani. Oni su Zrmani prvi.
3: Prvi Zrmani. No, vijek ima zapravo jako te velike povezanosti. Ok, tu su bili Habsburzi i dobro je što smo šli spomenuti zapravo jednu cjelokupnu sliku Europe tog vremena, jer ona ti daje uvid u mikropovijest. Jer ja uvijek volim reći makropovijest je jedan Dunav, ali Dunav ne bi bio silan da nema svih tih silnih rijeka koje uljevaju se u njega.
2: Jasno. Dobro, o tom mikrokozmosu ćemo u onoj našoj trećoj emisiji koja je posvećena srednjem vijeku u Istri. Ja sam te pitao i kad smo obrađivali srednji vijek kako je bilo živjeti. Naravno, mi ćemo se vratiti na dno, ali u ovoj uvodnoj emisiji da te pitam, kada bi ti neko ponudio da čarolije može živjeti u srednjem vijeku ili u novom vijeku, koje bi ti razdoblje odabro i zašto? Što misliš, gdje je život bio bolji za nas obične ljude? Koji nismo bili ni na Versaju,
3: niti... Kao podneblje ili kao stoljeće ili jedno i drugo?
2: Evo, kao jedan način života.
3: Pa rećemo na području Istre, mislim da bi ti bilo najbolje živjeti u periodu razvijenog srednjeg vijeka.
2: Da.
3: Mislim da biš tad najbolje proša. Najgore biš prošao u 17. stoljeću, jer bi te tad sve zatrefilo.
2: Zbog uskočkog grada, između ostalog, o čemu ćemo...
3: To ti je samo dio. Imali smo
2: dio,
3: i kugu koja nas je sve dokosurala, loše ekonomske prilike, svašta je tu bilo. Mislim da bi bilo, recimo u novom vijeku bi jako bilo dobro ako moraš živjeti negdje 18. stoljeće južna Francuska. To bi ti bilo taman. Ili ako biš mogao živjeti tako 17. stoljeće, druga polovica u Nizozemskoj, kad je ona bila samostalna i puna love. Ne bi bilo loše ni u 16. stoljeću živjeti u okolici Bavarske i Augsburga, jer su tamo bili obitelj Fugger koja je dosta štitila taj kraj. Tako da bilo je dobrih, bilo bi dobro biti u Krakovu, rečimo i u okolici Krakova. Tamo je bila jedna pozitivna situacija dosta dugo. Tako da bilo je dosta tih dobrih, ali je, Boga mi, bilo i dosta nezgodnih situacija. Najnezgodnija bi, rećemo, definitivno bila ona u 16. stoljeću, koja je bila prepuna sukoba i ratova. A isto tako bi bilo jako nezgodno na području sjevernog Jadrana biti živ u prvoj polovini 17. stoljeća, jer te

0: stanovništva. Mislim, ja ne moram sebi zamisliti u glavi da ti svaka peta osoba kraj tebe nestade.
1: Da, da.
0: Zanimljivo je to.
2: I jako je to zanimljivo. Ti si se referirao na otkriće Amerike. Jako su zanimljive priče koje se tiču toga otkrića. Ja bih te pitao kao povjesničara, koje je tvoje mišljenje o Kristoforu Kolumbu? To je čovjek koji ima puno kipova, statua po cijeloj Europi i po cijeloj Americi. Međutim, po nekim novim povijesnim saznanjima, čovjek je bio tiranin koji je itekako i kažnjavao i brodovima u Europu vodio Indijance koje je na otocima karipskim podjarmio i koji su morali svoju neku kvotu zlata iskopati taj mjesec. Ako ne bi uspjeli, onda bi im rezali ruke, pa ih je 30 odmah doveo u lancima u Španjolsku da ih pokaže kraljici kao robove. Uzrokove zaista desetkovanje domorodačkih zajednica i tolikih ljudi, bio je trgovac robljem. Kako moderna povijest gleda na Kolumba?
0: Pa ja mislim da ti kao povjesničar biš treba gledati jako sterilno na to. Znači, činjenica je da ti mediji dosta utječu i popularne knjige ti utječu na to da se stvara mišljenje kakav je neko bio ili nije. Kao povjesničar ti trebaš samo sterilno doći reći, on je bio istraživač, čovjek svog vremena, osvajač, kao i svi njegovi kolege u Europi tog vremena, i po ničem se on pretjerano ni istica. Ne vidim razlike između njega i Mehmed Paša Sokolovića. Meni je to isto. Ili recimo, ako uzmeš recimo te vladare koji su podjarmljivali domorodački svijet, u čemu je razlika između recimo Hernanda Corteza i Franciska Pizara s jedne strane i Sultana Sulejmana s druge. On je napravio istu stvar na području Hrvatske,
2: pa dobro,
0: i Ugarske.
2: Ali niko nije došao, ne znam, nekom od europskih kraljeva i zatočio ga u vlastitu palaču dok je ne ispuni jednu najveću prostoriju zlatom i onda mu obećao da će ga pustiti. Govorimo o slučaju
0: što je
2: napravio Pizarro, recimo Atahualpi. To je bio car Inka, evo možda naši slušatelji ne znaju priču. On je zarobio cara Inka u palači, čini mi se u Kusku, u gradu, i rekao je, evo, ako ispuniš najveću prostoriju sa zlatom, mi ćemo te pustiti. I zaista mjesecima je iz svih krajeva carstva Inka dolazilo to zlato. Kada je ta prostorija bila ispunjena, Španjolci su ga ipak odlučili pogubiti.
0: Naravno, to mislim, to je okrutnost tog vremena i to je laž koju su oni napravili. Mislim, to je varka koju su oni izveli. Naravno, s današnjega kuta gledišta to je za osudu, apsolutno. I, i moramo govoriti o posljedicama. Znači, španjolsko osvajanje domorodačkih zajednica i osvajanje Amerike uzrokovalo je nestanak milijuna ljudi. Oni su direktno odgovorni za smrt velikog broja ljudi. Naravno, u cijeloj toj situaciji pogodovale su bolesti, domorodačko neprijateljstvo jednih prema drugima. Međutim, povijesna odgovornost, recimo, koja leži na Kolumbu, pa čuj, sasvim sigurno je prisutna.
2: Ne, pa pitam te to zato jer sam čitao članku u kojima, recimo, u Americi se slavi Columbus Day. Svake godine, i zadnjih godina sve su jasni glasovi domorodačkih zajednica da njih zapravo vrijeđa da se to slavi, jednog takvog osvajača koji je donio toliko patnje, ropstva, iskorištavanja za domorodačke zajednice, da traže da se na drugi način obilježava to otkrivanje Amerike, odnosno taj početak novoga vijeka.
0: Mislim, ne znam zašto bi se, meni nije jasno duše zašto se u Ameriki ljudi bune oko tega, jer Kolumbo nikad nije bio u Americi.
2: Dobro, ali njegovim
0: njegovim stopama su kretuli svi i tako dalje. Mislim, glej, po meni činjenica je da na njemu kao jednoj osobi koja je pokrenula ta otkrića i koja je bi čovjek svoga, on je bi samo čovjek svoga vremena. Nijedan drugi ne bi delao niš drugajče. E sad, s modernog kuta gledišta to normalno ima neku reperkusiju i posljedicu. E sad, kako ćemo mi to, tj. Kako će oni to obilježiti, to je pitanje. Normalno, tužno je što se tim ljudima dogodilo. I novi vijek stvarno je jedan brutalan vremenski period. Znači, bili smo rekli i spomenuli da je tad zapravo cvalo ubijanje tih nedužnih ljudi na lomačama, sukobi vjerski, ubijanje tih velikih domorodačkih zajednica. Nažalost, je to bi neki modus operandi koji su jednostavno sile koristile. Ali
2: možemo li onda reći da je čovjek novoga vijeka prosvijećen? Po ovome što smo čuli, toliko patnje, pa više nego u srednjem vijeku. Ne bih baš rekao da je to neki prosvjećeni čovjek onda.
0: Pa prosvjećeno su se zvali ljudi svog vremena. Oni su rekli, mi smo prosvjećeni. E sad, jesu li oni doista

0: bili prosvjećeni. Ne znam, pitanje je, to je isto, znači recimo Petar Veliki je uveo promjene u ruskoj državi, ali sebi u korist promjene. Onda aristokrati Francuske su vodili neke promjene sebi u korist, ne narodu u korist. Prosvjećeni su se zvali plemići, ali jedan običan Marko ili Kristijan koji mora plaćati porez u raklju i pićnu, pitanje je koliko bi za njih prosvjećeno to bilo. Ja mislim da je pravo prosvjećenje što se tiče ljudi zbilo se u dobrom dijelu 19. stoljeća kad su im se dale prilike s buđenjem građanskog društva, ali jednako tako i to 19. stoljeće koje je recimo probudilo građansko društvo je izrodilo more rasista, more luđaka, jer ti ako odeš u srednji vijek, čuješ nekoga Markata i Kristijana, tamo bili u Španjolskoj i Turskoj, njih neće baš biti briga konkretno je li čovjek črno žut beli, im će biti što sejno. I neće ih mučiti te problemi i te gobe.
1: Nije bilo toliko miješanja možda u tim stoljećima kao što je došlo kasnije u 19. i 20. stoljeću. Ali u ostalom i u 20. stoljeću gdje je moderni čovjek visoko sofisticiran došao do takvih ratova, do takvog razaranja da se opet možemo pitati
0: da srednji vijek je zaista bio prosvjećeno. Ono, da, pitanje je.
1: Sada više manje nego u srednjem vijeku ili nego u novome vijeku.
0: Pa u srednjem vijeku su barem došli za stol, sjeli, fino se svi pomlatili, rekli ok, let's go home. Otprilike to bilo to. A tu vidiš, u novom vijeku se počinje razvijati diplomacija, počinje se razvijati jedna međunarodna priča i čim je krenula ta neka malo zbiljna međunarodna priča, sukobi su samo eksponencijalno krenuli rasti.
1: Krenuli rasti. Dobro, a jedan takav veliki sukob reflektirao se i na područje Istre, o tome ćemo nešto više u idućoj emisiji. Ostanite s nama jer pričamo o jednoj od najvećih tragedija koja je zadesila naš poluotok kroz njegovu bogatu povijest, a to je Uskočki rat. Naš gost i dalje ostaće naravno naš Kristijan Žgaljardić. Kristijane, hvala ti što si nas vodio, odnosno uveo u novi vijek u ovoj emisiji.
0: Hvala tebi i drago mi je da sam mogao lipo priti povidivati jednu štoricu u novem vijeku.
1: Hvala i vama koji ste nas slušali. Kristijan Žgaljardić, Marko Percan bili su vaši domaćini. Slušamo se i za 7 dana. Bok! Historija histrije.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.
2: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 3 litre, 14,50 €. I finiš tablete za strojno pranje posuđa. Odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
4: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Jer noćima možda me odvede, ma nije bitno ni kamo, nek nosi me gradska svjetla i benzinske postaje raj.
1: U subotu 10. listopada obilježit će se svjetski dan mentalnog zdravlja mladih javnom akcijom na Pulskom forumu. Ali idemo s pozivom. Halo!
2: Ja.
1: O, sad ćemo mi malo promijeniti ovaj ritam, a?
2: Sad ćemo.
1: Ne znam, foršit ćemo.
2: Ako more noć od Pepina di Capra, Capri, Torna piscina mia.
1: Torna piscina mia?
2: Sì.
1: Capri. Dobro, Pepino, ja sam da će Branko naći. Pepino. Ja,
2: ciao, bella.
1: A rekao je da nemamo to.
2: A ne?
1: Ne.
2: Oh.
1: Oho.
2: Da stai, Claudio, vino come more, arrivederci Roma, ne more in più.
1: Arrivederci Roma, dobro.
2: More?
1: More.
2: Hvala, bo.
1: Dakle, Flash Mob počinje u 10 sati ujutro, a cilj je otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju mladih. Bez stigme i straha, akcija će započeti razgovorom dvoje mladih koji će se postupno pridružiti ostalim sudionicima, a na kraju će zajedno oblikovati povorku o mentalnom zdravlju.

Marco e Naturnei. Oni sretnici bili su u Milanu, to je nekako bilo najbliže, na San Siro u srpnju. Cijela turneja finila je, barem ovim tu našim dijelom, da, negdje oko rujna. Možda ga još stignete uloviti ako uspijete uloviti karte, iako se sad svi naprijavlju na Shakiru. Evo za našeg dragog Labignonca, arrivederci Roma.

Evo ja se ne ljubit ne mogu, a to mogu zahvaliti mom zubaru. Ćao Marko. Jer znaš ti u krivu ruku. Nisam te pitala, moram te spuniti neku glazbenu željicu. Izabrat ću nešto lijepo za te.

Da, ide nešto sasvim drugačije, meni puno draže, Creepy Radiohead. Ime na fora oko ove pjesme, naime, nastale slučajno, to jest. Oni su lijepo došli u studio i malo su namještali instrumente i sviruckali upravo ovo kad su producenti koji su pak pripremali sve za snimanje čuli snimku, to jest čuli što ovi sviraju. Su namještali oni razine za snimanje i rekli su, to je to dečki, sad ćemo mi to snimiti. I, and the rest is history.

Da. Za mog divnog zubara Marka, za cijelu ekipu u ordinaciji Miljković, Don't Stop Me Now, to vam je baš onako ljušta za njega. Čovjek koji ništa ne može spriječiti kad naumi nešto. Uvijek u 6. Pravi zubar za mene.

Da, 2014. objavili su da se rastaje u ožujku. A ovo je izašlo u svibnju, pa vi vidite, rekao je da je full brzo napisao ovu pjesmu. Ili svako zlo za neko dobro.

0: Ove subote u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Osijeka. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Dakle, budite uz našu Istru, naravno budite uz Radio Pulu.

Inače, svi smo bili ludi za ovom pjesmom 2023. Ali opet je gospodična uzburkala i ušla u povijest, i to u povijest Billboarda, ne baš na lijep način. Njezin novi album koji je zašao prije prošli tjedan, ja mislim, bio je broj 1, a samo 7 dana kasnije srušio se na 157. mjesto. To je najveći pad za neki broj

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radio Pua.
2: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja i Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 9 km. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno i na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na Jadranskoj magistrali na Splitskom i Dubrovačkom području. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvara se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan. Obilazak je državnom cestom 1. Od 10 navečer do 6 ujutro na Jadranskoj magistrali zatvara se dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Obilazak je preko Stona. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Pula-Zadar-Pula, Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodska linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Baladur, moj baladur.
4: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Serđo Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: U Bela Bruneti i Veja, 19 sati ili 7 ure, 29 je minuti. Evo, nismo vas najko toliko dela, skužajte nam, ali lipo rivali pozdraviti. Evo, pokate kluba i naše cijenjene kolegice Jadranke Nišević, jedan lipan pozdrav šalju. Kolega Branko Crnogorčić za tonskim pultom. Ki je pensada, ću ja fošini kad biti na terenu, pa ću ga manje maltretirati, ali neću puno, večeras se ovako obećiva, nego ćemo lipo učiniti jedno dva razgovora, ali dva moram reći onako jedno štabele i od gušta ćemo učiniti, evo to delo. Ja ću sad zajedno onako na početku pozdraviti našega dragega Gorana Farkaša. Gorane, prvo sve jedan lip pozdrav od tebi, ciloj tvojoj kompaniji i svima ki nas naravno slušaju u ovim trenucima na Baladu Radio Pula.
1: Pozdrav vama i hvala na pozivu.
0: Da, Šperance, evo da si mi dobro. Znaš ša, jako puno događanja ima evo po ciloj našoj Istri, iako je ta recimo, a vržimo reći ta turistička sezona je sve to skupo pasalo, ali evo još vajk se ako grenu onako malo na Google pa si malo vidim što se dešavaju po društvenim mrežama, jako puno događanja, ali ja sam ovo baš izdvojio jer mi je bilo jušto gušto, no što sam najavljivao u nedjelju, a i u veje nedjelje se ništa lipega parečiva, to jest oživljavamo na neki način, evo dajemo život našim kaštelima, je tako.
1: Pa je, da, to već mislim, peta godina je da Istarska županija ovaj, zapravo organizira te koncerte u najljepšim pozornicama naše Istre.
0: Mhm. Vjerujem da tebi, Gorane, i tvojim kolegama, evo, vajki imaš tu i neke goste, pa ćemo naravno i tega se svega dotaknuti, ali da ti je gušno neki način nastupiti baš na tim nekim posljednim istima na kima ne, nima baš svake evo, priliku nastupiti.
1: Pa da, najčešće volim tako neka, manja i neobičajna mjesta, tako da, ovaj... I negdje možda di ni baš uobičajeno doći, ovaj, pogotovo ne posluži nekakav koncert, tako da to je zapravo da veliki ovaj, gušt, tako da evo ovu nedjelju ćemo imati prilike se malo podružiti, pa u ne tako malem kaštelu, zapravo jedan od većih tu polinasta, to je u Kršanu.
0: Da, prije Kršana ja bih se još jedan hip samo torna u Momjan i da te pitan, evo, kako je sve to skupa tamo pasalo, bija si, naravno, tu je bila na suradnju, u stvari, Jelis Lovrić, ako ne griješen, naša mlada zvizda, evo, sve jača, naš Roko Vlačić je bio s tobom.
1: Je, tako je, znači, na ten prven susret u kantautora u Kaštelima, u biti smo, znači, nastupa ja i... Pa mlada nada, ono definitivno mladi prodigi i kojemu želim ovaj, puno sreće u svemu, to je Roko Vlačić koji je ono jedan mali genije. I tu nam se na našu radost priključila zapravo začetnica projekta ili Slovri gdje smo ovaj, od jedne na kraju i Republika to tražila zapravo svirali dve pjesme. Tako da sve u svemu ovaj cijeli program bi zapravo jako ugodan uz zadnje ove, trake sunca i topline, tako da ove, baš je bilo magično.
0: Da, bitno je na neki način da evo i to vrijeme posluži sigurno, ali tu se okupi onako jedna skromna publika, jedna publika ka značan želi, jedna publika ka to na neki način moramo reći evo što ima i prati, vjerujem da je iz Lito Lito evo, možda i sve više te publika, a vjerujem da si ti kontenat, ono nekako će uvijek bude kontenti kad zna da su došli ipak ljudi ki to na neki način i kapidu i cijene, nego greš sad tamo u pečuće vape i malo bire pa ćemo ništa kantati i svi smo veseli i kontenti.
1: Da, pa tako je, ni baš ovaj, sigurno nije zamišljeno da bude kao nekakva pučka fešta, već je ono, ovaj, događaj za kraj ljeta, ajmo reći za kraj godine. I da, to je zapravo, mislim, što se tiče broja publike, to pretpostavljam iz godine u godine raste, otprilike ono, ovisi od prilike do prilike, ali skupio se ono jedan lijepi broj ljudi i vjerujem da će tako ovaj, biti u sljedećim koncertima, a naročito u svim sljedećim ovaj, izdanjima ovog kantautora u Kaštelima.
0: Da, neću te puno mučiti, jer ono će mi stija svakako reći, to je tu nekako evo, zad vas ta Istarska županija. Reka si ide na začetnica Elis Lovrić, u Vega Lita to bi reći da si ti kao umjetnik u stvari evo, dobija pa tu dužnost, tu obavezu, tu privilegiju da ti oživiš u stvari te naše kaštele.
1: Pa, prije svega i tu čast zapravo.
0: I čast, da.
1: Onda je dalje dužnost i privilegija definitivno, pogotovo u takvom društvu ko će recimo mladi Roko. Da, mislim uživit kaštele, to je dosta pretenciozno reći s obzirom da se nekako po tim kaštelima ne baš često i dešavaju neke stvari, iako bilo koje događanje zapravo nekako potiče, ako niš drugo, barem ljudi da posjetju ta mjesta, pošto se čak i ulaže ono dosta u njihovo obnavljanje ili njihove nekakve, moramo zapravo nazvat, sprečavanja da propadnu, ali ono će je definitivno je da recimo ljudi si baš tako kroz jednu nedjelju moraju spojiti nekako divno pješačenje ili nekakav izlet i na kraju se počastiti sa jednim koncertom.
0: Da, Gorane, evo, nikako Momjan smo rekli sad već pomalo uzad nas, ono sprid nas čaje Kršan, ča ćeš nas iznenaditi, evo ča moraš najaviti publiku, kad i čak i čekao Kršan?
1: Pa evo, Kršanu, pošto je Elis zapravo na svojem putovanju negdje preko oceana, u Kršanu ćemo u programu biti ja i Roko i tu već spremamo malo više svirat zajedno, ja i on. Evo, nekako se na zadnjem koncertu baš u Momjanu spontano na kraju koncerta desio, ajmo reći, mini jam session između mene i njega, tako da ćemo nešto sigurno s nečim sigurnim iznenaditi publiku, a ono će mora očekivati je zapravo evo nekakve autorske pjesme koje imamo, a i neke moje stare pa i skoro zaboravljene zapravo pjesme da se nikad ih napravija će baš ugledat svjetlo dana ovu nedjelju.
0: Da, zlitima se ništa, pa malo je zabio. Početak je kada sve tri puta je u 17, u 5 ur za podne, tako?
1: Tako je, da. Svi početci, znači svi koncerti su 5 popodne. Čajanke, super da recimo morate doći i vi roditelji s djecom malo da djeca uživaju isto u tim koncertima.
0: Fantastično. Jabin Paz za sada puštija zboka, imat ćemo vremena svakako najaviti, to je na 25.10. Tako da evo, srično tebi, srično Roku, jedan lipi provod naravno i publici, a mi ćemo u programu, imamo još uvijek vremena do nedjelje i u nedjelju ćemo svakako spomenuti, želimo ti lipo vrijeme, želimo ti ča više publike i da uživate.
1: Hvala lipo na lijepim željama i siguran sam da ćemo i mi publika uživati.
0: Eko, gremo mi čuti onda sad za sam kraj još jednu veju i predih čimo ja. Nadam se da nimaš niš protiv.
1: Veo. neka
0: okay, more. Gore, pozdrav, hvala ti.
1: Lipi pozdrav. Ćao.

0: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo te korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Vijesti. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost Anne Carson na vijest o nagradi reagirala je riječima "Ludo je, mislim da su svi ludi." 76-godišnja pjesnikinja i književnica rođena u Torontu rekla da joj je teško opisati osjećaje nakon objave nagrade. Na pitanje hoće li Nobel povećati čitanost njezinih knjiga, kroz smijeh je odgovorila da se o tome vjerojatno nada njezina nakladnička kuća.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
5: Baladur, moj baladur.
6: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.
7: Aj kampanaru!

ni no tra ni na ni ne. Ai na na na na ta mi e ta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Euro zastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski je sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To je jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti, da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
2: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na tokozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i Eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
11: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
12: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
1: Kronika dana.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Ona te optužbe oštro odbacuje. Milorad Šikanjić.
13: Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
14: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
13: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
15: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
13: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić.
2: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. S druge strane, glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode nalazi o navodnoj i pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
16: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
17: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
16: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
18: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
16: Mosovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
19: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja, ako treba i 500 inspektora.
16: Ministrica zdravstva Irena Hrstić Krstić odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
20: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
16: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
8: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Dovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
16: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
0: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije dosad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
21: To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
2: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Iranu Hrstić.
22: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
20: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
0: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
2: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
23: To je bilo jedino rješenje, zamijenimo zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pad pozicija. Istodobno u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje dvije osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su dva autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
4: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno povrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
5: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo učiniti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način, eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno. And that's very
4: dangerous. Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije, te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
5: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
4: Za sad nema naznaka o narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju. I Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
6: Dajte nam, dopomozite nam.
5: Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
6: Pravde, gdje tu čestis?
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a otada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
7: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
24: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
2: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornina javio je istragu.
3: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
0: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Anne Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od $1,200,000.
2: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
9: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
10: Od 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
9: Kaže ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
10: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
9: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
11: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
9: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
0: Iz porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihove imovine i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
2: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
7: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
1: Ta skulpturalnost sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. I ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
7: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
12: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnosti, spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
7: Izložbu Tkanje kolekcija koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi, razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
13: Sport. Pripremio Davor Lulić.
14: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
15: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga, izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača. S okruglih 10 golova razlike bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3, sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih Danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaša postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su Zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak da je ušao u mrežu bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
14: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
25: Vremenska prognoza.
26: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka bila je većinom od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i do 29. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupno prestanak oborine, sa zapada u smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
25: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravan lipi na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Reći ću, nažalost, ali danas moramo poj u arhiv. Gremo u 2 milijara i 19 lito. Nažalost, učer nas je pogodila vijest, evo kako nas je napustio naš pjesnik, čuvar domaće beside, autor mnogobrojnih naših lipih kanti, naš Janko Crljenica iz Mrčane. Pa tim povodom, evo svega, Kostija sam još jedan put pojiti u 2 milijara 19 lito i poslušati još jedan put našu Čakolu.

0: Na samom početku emisije s mikrofonom po Istri, prvo svega sve ću vas lipo onako od srca pozdraviti, a pokled tega zajedno ću reći da sam danas u mojoj općini. U mojoj općini sam s jednim cijenjenim dragim gostom, pjesnikom, umjetnikom i još više od tega, evo, puno vas je sigurno čulo za Janka Crljenicu, čovjek je napravio brojne pjesme, hitove, puno pjevača je okantaje njegove pjesme, ali evo, još jedan put niz gorega, evo, da se predstavimo i da rečemo par besedi o našem gospodinu Janku Crljenici. Prvo svega, onako lipo od kraja, rekli smo da smo u Mrčani. E sad, vaša domišljanja Mrčane od jedan put, evo, kad ste bili dite, kako je tamo bilo, kako ste se vi igrali, evo, kako je vam vrijeme pasivalo, to nikako od najmlađih nogu instija pojeti na vašu štoricu.
1: Što se tiče suradnje i kontakata, bilo je više života, više kontakata i sa mladima i sa starima. Ljudi su se češće čuli, češće su se viđali, međutim, danas je Mrčana mrtvo selo. Zašto, ne znam.
0: Teško je sad reći da je mrtvo, kako je sva sela u Istri, manje je vjerojatno druženja, manje je isto tako foši stanovnika.
1: Izgubljeno, kratko rečeno.
0: Foši, da gremo onako od kraja, otkud ta vaša ljubav prema starini, prema Istri, prema pjesništvu? Kad ste evo prvi put foši stavili neku svoju pjesmu, evo napisali na hartu?
1: Prvu pjesmu sam napisao u drugom razredu gimnazije, pedagoškog smjera u Puli, kad je profesorica dala na zadatak da će danas biti slobodan rad, proza ili poezija. A ja moram priznat, ni za jedno, ni za drugo, posebno nisam se istakao, ali obzirom da sam Čakavac, obratio sam se profesorici da je pitam da li može poezija na Čakavici. Kaže da, samo Č neka ne bude ravna crta, nego kvaka za gore. U redu je, hvala lijepo i uspio sam napisati pjesmu Mi ljudi iz Drage, za koju me ona ugodno iznenadila sa ocjenom iz hrvatskog, neću reći sad 4 ni 5, ali veoma visoko. I tu je krenulo, piši drugu, piši treću, piši petu i toga se nakupilo nekih oko 200 pjesama za Istru i istarski kraj, istarski ljudi, istarski život, ostao mi je vezan tu. Kao što sam napisao i recimo pjesme o Raklju, nisam Rakljanac, sam Mrčanac, ali organizirajući pjesnički susret i na Dragom kamenu, vidio sam koliko je draga Istra, koliko je voljena Istra, koliko svi žele čuti, svi žele vidjeti. Pokažite ono na naše teme i naše istarske beside. I ja sam to pokušao učiniti, pa sad recimo poslije toga je slijedilo čak i tiskanje prve, druge, treće knjige i to je tako.
0: Rekli ste da je cijel vaš život nekako je vezan uz tu Istru, te pjesme evo, koje ste pisali, kaj pišete danas. I isto tako, to su jedna vaša sjećanja, tako rečemo, iz djetinjstva, sjećanja neke događaje, na neke ljude.
1: U svakom slučaju da, jer kad sam vidio koliko se ljudi muče, koliko se ljudi trude za nešto učiniti i pomoći, to je mene duboko dirnulo i uzeo sam papir i olovku i stavio to na papir, gdje su stručni kritičari rekli da to zaslužuje mjesto u knjizi tvojih pjesama koje će sutra dan biti. I vidio sam u kom pravcu trebam ići dalje i tako sam ja i radio i dalje, vidim da je to prihvaćeno kao tako.
0: Spomenuli ste mi pjesme koje ste napisali za Rakaj.
1: Jesam.
0: Vi ste iz Mrčane, ja iz Rake, jedan veliki plus za vas da ste pisali za Rakalj, pa onda rada bih da ih i čujem, evo, pa, ja i naši dragi slušatelji,
1: obe dvije
0: da čujemo, tako je.
1: Tornivam se Rakljom, vajgren tebi Rakljom moj, da čujem kanat, lipi poji, ma pak vero svaki dan i da ponašu za kantan. Trajna Nina, Nina, Nena, trajna Nina, Nena. Časan, mlada, stričana ja, ča je lipo srcu mom, kad sam ja u Raklju svom. Ča je lipo poli sestre, iz pršuta i manestre, u papjeni poli kunjade, švoje škampe i orade. Srce meni ne da mira, tebi vajk me unotira, na drage stine gole, sunčane pedrole. Vero cilo lito dan, ja kontento vijađan, ma tebi ću vajka doj, lipi Raklju moj. To je prva. I druga, Rakljani u Americi su je čuli već godinama putem vaše rakljanske pjevačice Lidije Percan, i ona je to recitirala, tako piše ovdje i u članku, upoznala Rakljane, da, i u općini Marčana i samom Raklju ima ljudi koji dalje su ljubitelji poezije. Lipe na Raklju, lipe, drage, plavo more, cerbr, šuda, trdi grog, to je slika Raklja mog. Dobri ljudi u veka kraja su puni forca i kuraja, zasvjeriti lipo mih i zakanati za smih. Čalipe su rakljanke, biondine luše tanke, a mladići su im brkani, maškrsožnje na murani. Ča je lipo po ten svitu, vid džardine sve u cvitu, ma na ciloj zemlji voj, najlipi si Raklju moj.
0: Hvala vam u ime svih mojih iz Raklja. Čast ste učinili ovako ove dvije lipe pjesme. Crljenica, da vas pitam, bili ste na puno pjesničkih susreta, puno njih ste isto tako organizirali. Današnji dan, mislim da je sve no to nikako manje više, neću reći zamrlo, ima još pjesničkih susreta, ali prije se nikako više sve to skupo održavalo i držalo po meni.
1: Moram reći da ste dobro primijetili, počevši od susreta na Dragom kamenu, koji sam ja prvo organizirao, druge i treće, dalje nisam. U Raklju je bilo 50-60 pjesnika svih kategorija, svih uzrasta, i tu je bilo 10-15 tisuća građana. Živilo se u Raklju kao u jednom gradu, velegradu. Međutim, danas toga više nema. Proizlazi i susreti prvi pazinski festival koji je bio pjesnika Istre, i taj je nestao, tamo sam bio, međutim to se zgubilo. Sad se javljaju pojedinačni akteri koji pokušavaju samostalno u svojoj režiji sami organizirati, ali na brigu samih učesnika. Međutim, ako je pjesnik nacionalno bogatstvo rodnog kraja, rodne županije, onda i lokalna samouprava, što ima obavezu prema članu 8 stavka 9 da financira te pjesničke susrete i pjesničke manifestacije, mislim da bi morala i dalje to voditi računa kao što je to vodila i do sada. Međutim, kao što sam rekao, nisam u tim krugovima, čekam ako me ekipa zove, dođem, ako ne, čitam sam sebi, i to bi bilo to u tom pravcu.

0: mikrofonom Poistri.
1: U svakom slučaju svaka inicijativa, svaki pojedinac mora tu na neki način pomoći i sve je dobro. Čak god se održava, kad god se čuje domaća besida, to je sigurno evo jedan veliki plus.
2: Je sigurno, jer besida nas je održala, kao što kažu Buzećani, svirka nas je održala, tamo susret ovdje harmonikaša i čaoga. Imaju duhovne vrijednosti rodnih ljudi koji su stvoreni stvaroci, mislim da im moramo dati mogućnosti, da je obaveza svih nas da počinimo, kao što ste rekli, i korak dalje svi skupa. Jedan će reći, a oni drugi tri, pet će prihvatiti, idemo sa predmetom dalje.
1: Gremo još malo, Foše, o vašem pjesništvu. Reka sam i u samoj najavi emisije, jako, jako puno vaših pjesama su kantali, su uglazbljene i zborovi i naši istarski izvođači i šire. Pa evo, možda malo o svem ten skup, evo, u njih malo ki se domislite, a nike ćemo i čuti kroz emisiju svakako. S kima ste sve surađivali?
2: Surađivao sam sa, ovo su od glazbenici, profesor Josip Kaplan, naš Dario Burić, Tomo Njegovan, koji je uglazbio tri moje pjesme i dobio nagrade za kvalitetu kompozicije, profesor Nelo Miloti, pokojni Nelo Miloti, Dario Burić, onda Nikica Kalođera, Rajmoj Runjić i Angelo Tartikio. I Andrej Baša, direktor festivala Melodije Istre Kvarnera.
1: Neke od poznatih pjesama ke se vrte evo, svakodnevno, pa na Radio Pulina, sin, ostane radio postojemo u Istri, ke su evo, vaše poznate pjesme, da ljude još jedan put domislimo. Meni je draga u nas sričan ti rođendan, draga Marčano.
2: Je u svakom slučaju sričan ti rođendan, draga Marčano, Martinja, Šernino Bevandela, što pjeo naši pulski Annelidi ili In Vino
1: Veritas. Čornino Benvandela, evo, draga mi je ta štorija da mi ponovite još jedan put. Kako ste došli na ideju te pjesme?
2: Ja sam radničko-seljačko dijete. Sve što sam vidio, što sam registrirao, kad je čovjek pošao u konobu, ishvatio se bačve i poklesa tri škalina ni moga napraviti da bi pošao doma. I kad sam vidio koje muke on ima, uzao sam olovku i papir i izašla pjesma Šjernino Bevandela, gdje je pokojni profesor Nelo Miloti rekao, ma ju šta tako ona radi. I ta pjesma živi i danas, što znači da sam pogodio prijatelje Dobre Kapljice kako imaju svoje probleme.
1: Spomenuli ste Martinju, evo, koju je kantala naša Vesna Nežić-Ružić, isto je jedna vrhunska pjesma.
2: Je. Martinja je živjela, Martina živi i Martinja će živjeti. Jer svi mi u 11. mjesecu volimo Dobru Kapljicu ili Malvazije ili Terana, ali svima nam gre. Neki imaju mjeru 2x2, a neko i puta 22, pa ne zna više kako se zove. Ali guštiranje, zadovoljstvo nalaze u Martinji da se moru nasmijati, veseliti i zakantati. Gleda da sam sa tom pjesmom postigao cilj, jer je i na festivalu Melodijskog Kvarnera dobila prvu nagradu, što govori ciljenica nastavi tako i dalje. I to je to.
1: Homo Doma, Erik Balija.
2: Homo Doma. Ja sam napisao i dvije pjesme za iseljenike. Vrijeme za Doma Poj i Homo Doma. Opet, zahvaljujući pokojnom profesoru Nelo Milotiju, on je rekao, ma još to ta nam treba. I ako ću je dati na obradu da je napravi. I Homo Doma živi i dalje. Obratili su mi se čak iseljenici iz Sjedinjenih Država, Kanade i Australije. Kad ćemo poj doma i kako ćemo poj doma? I u Adelaidu kaže, nikad niko nas nije zvao, pitao za Istru i Istrane dok nismo pročitali tvojih 10-15 pjesama iz knjige Garofula u Citu, što znači da sam naišao na otvoreno tržište kad bi trebalo takvih susreta održati više. Međutim, mi Istrijani ne gre nikako skupa. Svi Hrvati iz Hrvatske su povezani sa svojim županijama i sa maticom Hrvatskom. A i moram reći da Istrijani organiziraju pojedinačno po gradovima Pula, Labin, Poreč, fenomenalno, jako lijepo. Međutim, nije jedinstvo, ono kako se kaže, bratstvo i jedinstvo. Istrijani, ovdje smo u jednom gradu, tu ćemo se jedan put na Lito najti, svi skupa. Međutim, to u Istri ne gre. Svi su se rivali složiti osim nas. Da li ćemo rivati, učiniti? Međutim, moram priznati zašto je tako ponašanje ostalo u Istri, a u odnosu na druge županije, jer Istranin nije htio da se Istrani svijeta okupe u Istri jednom godišnje. Što znači, nije kriv Zagreb ni Hrvatska, nego Istrijani sami protiv sebe.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Još malo foče o vašem pjesničkom radu, o temu bi se sigurno moglo jako puno govoriti, mogli bismo napraviti 10 emisija, za sad čaju, no sve u zad vas, evo, ki su to libri, kje su to izdanja, kratko.
2: Izdana Garofala u svitu je doživjela 4 izdanja na čakavskom i 5. izdanje na talijanskom, prevedena na talijanskom. I pjesma Odmori se mama, to je pjesme za djecu koja je ušla u antologiju moderne istarske poezije za djecu i prva zbirka pisme. I to je moj stvaralački opus, ni više ni manje, to je tu.
1: Tu ste nekako najpoznatiji kao Marčanac, kao pjesnik iz Marčane, ali imate vi i druga dela s kima se bavite, pa čak i u Raklju tu i tamo me pitaju, ma ča je Crljanica Smiran u Raklju? Ča piše ništa novega? Ma Postine dolazi, Postine gre.
2: Bravo.
1: Znači, bavite se i tom vrstu umjetnošću, znači kiparstvom.
2: Kiparstvom se bavim, jer meni nije bilo jasno zašto od tog kamena ne može se, ako drugi mogu od tog komada kamena, gromade kamena napraviti nešto, a zašto ne mogu i ja?
1: Kad ste vi partili s kiparstvom?
2: Svojih 10 godina. I iz dana u dan, samo treba biti stalno u pokretu, međutim, svi kažu super, lijepo, međutim, kad po pitanju prodaje, to ide daleko teže, jer su kameni proizvodi užasno skupi. Moji su skupi, a oni drugi skuplji puta 10.
1: Dobro, ča delate sve u stini? Znam da bi bilo najljepše pokazati slikom, ali vi morate i iz riječi opisati, evo, ča sve delate u stini?
2: Napravio sam 2 delfina istarskega tovara, zubadca koji otvara usta. Ima još tih sve predmete koji vežu život istarskog čovjeka.
1: I opet niste ušli daleko od Istre. Prvo svega Stina je Zraklja.
2: Jasno.
1: A pokledelate...
2: Ima nešto i Marčanske.
1: Aha, ima i Marčanske.
2: Sad recimo stalke za oloke od mramora i granita koji su ostali na internetu se već 2 godine vrte kao uzoran primjer da istarski službenik ne može biti bez stalka za oloke od mramora granita, bez ovoga.
1: Iako ste u penziji, u mirovini, kao god ćemo reći, znači ne frmivate.
2: Ne, aguaj dio. Mislim, frmati se ne, jer ako se formaš, odmah si napišeš kraje. A ja još o kraju ne želim razgovarati. Jer puno toga, ja radim malo, a ima i oni koji još manje rade. I zato pokušam sa tojim malim, skromnim prilogom dati pozitivan prilog razvoju kiparstva, a ima i razbarstvo u drvu. Ima cvijeće u drvu i bukalete u drvu, koje su zapažene i registrirane su na Facebooku kao kvaliteta.
1: Prije nego se pozdravimo i čujemo još jedan vaš glazbeni broj, ja bih svakako stio da nam još ništa, evo, izrecitirate iz vaše Garofule u cvitu, ako nimate niš protiv.
2: Opet vezano za istarsku užancu, istarski običaj. Užanca. Vajka s našim starim, ja sam bio sam, pak smo fešteđali cijelu noć i dan. Došli bi svi ljudi sve okolo nas i s nami zakantali ciju jedan glas. Trajna Nina, Nina, Nena, lipa naša kanta, trajna Nina, Nena, stara je užanca. Isti čuda i kantati, peći mladog janca, bukaletu pak školati, to nam je užanca. Ni je njega više ni, bepa to ne kranjca, a u našim srcima živit će užanca.
1: Ja ću vam se za sam kraj ovega razgovora zahvaliti. Još jedan put ću ponoviti svim našim dragim slušateljima da je moj današnji sugovornik bio poznati istarski, marčanski pjesnik. Kipar smo rekli, isto tako Čajefoš i Mrvicu manje poznato. Gospodin Janko Crljanica, hvala vam još jedan put, evo nam ih po urice. Nadam se da ih niste zgubili, nego da smo ih kvalitetno odradili i vjerujem da ćemo se vidjeti brzo opet u studiju Radio Pule.
2: Očito za realizaciju svega ovoga nameće se da se moramo ponoćiti.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama. Hvala na pozivu.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigma na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku navela je kako je bilo i uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
5: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
6: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je SAD da nije spreman pomoći njegovoj zemlji nakon što je u sinoćnjem ruskom bombardiranju na istoku zemlje ubijeno najmanje 30 ljudi, čime se broj poginulih u dva dana povećao na više od 70. Zelenski je oštro kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
6: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
7: Prosto, nakladite sankcije na ih zbruju.
0: Pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše gađali ruske lansere balističkih projektila. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju sa najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Tisuće ljudi prosvjedovali su u središtu Madrida nakon smrti 87-godišnje Mari Carmen Abascal, čija je deložacija iz doma potaknula prosvjede zbog stambene krize u Španjolskoj. Abascal je umrla u srijedu, a od iseljenja 23. prošlog mjeseca bila je u bolnici. Uzrok smrti nije objavljen. Premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Prosvjednici traže rješenje problema vezanih za nedostatak stanova i visoke najamnine.
8: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
9: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
10: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, nismo, mijenjali smo dva igrača po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao.
9: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 9. listopada. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kirin, a uredio i vodio Davor Endulić.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niša.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo